0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå.
1: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
2: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
3: Det din morgen på 102.
4: God morgen, klokka 19:30, og vi skal ta en liten sveip på det lokale nyhetsbildet. En mann i slutten av tenårene fikk førerkortet sitt beslaglagt på Karmøy i natt. Det var i Østre Karmøyvei, en UP-patrulje målte han til 95 km i timen i 60-sone, meldte politiet. Det er mange som er ute i båt i finværet, tydeligvis. Flere steder i Tysvær hadde gått tomme for 98-oktan bensin, eller E5, om du vil. Erik Hervik, som er styreleder ved Joker Hervik, som ligger ved bensinpumpene i Havnå, kunne i går ettermiddag fortelle om en ekstrem pågang, og at det gikk helt tomt på noen timer. Etter nesten 40 år som bilselger valgte Nils Sørhaug å pensjonere seg i februar. Det varte ikke veldig lenge. Nå blir han ikke pensjonist på fulltid likevel. Han ble kontaktet av Porsche Stavanger, som ønsket han som lokal representant på Haugalandet. En mann stjal øl fra en butikk og var til sjenanse for andre folk på Åsen på fastlandskarmøy i 60 og i går kveld. Vaktsjefen på Haugesund politistasjon forteller at politiet rykket ut etter at en vekter tok kontakt. Og en times tid senere tok en annen vekter i Haugesund sentrum kontakt med politiet. Da var det en kvinne i 30-årene som hadde nektet å oppgi ID i forbindelse med en busskontroll. Da patruljen kom, valgte hun å oppgi ID og ble ilagt et gebyr.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gracias.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Jeg skal aldri gå hjem før soloppgang, godeste Ramon på Radio 102. Ta en liten kikk på værutsiktene i dag. Akkurat her som jeg sitter er det ikke noen spor av tåke eller lave tåkeskyer. Det er det kanskje der du er, men det er i hvert fall muligheter for det nå først på dagen i dag, også, får vi nesten si, muligheter for lokal tåke eller lave tåkeskyer i ytre strøk. Ellers er det ventet oppholdsvær og lange perioder med sol og i dag. Vi får skiftende bris, nordlig bris på kysten og frisk bris i kveld. Det er uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen i morgen. Da ventes det delvis skyer, oppholdsvær og nordlig bris opp i frisk bris på kysten. Og litt mer trykk i vinden utover ettermiddagen i morgen, til liten kuling er det ventet å øke. Temperaturen langs kysten er ventet å nå 18 grader på det varmeste utover dagen i dag, og opp mot 16 grader ventes det fredagen, og gjennom helgen, lørdag og søndag er det ventet at det skal ligge på en 17-18 grader på det varmeste. Men vi får jo som vanlig ta en liten sjekk litt lenger vekk fra kysten i Etne i dag. Hvis du er der, kan du vente deg i hvert fall opp mot 26 grader på det varmeste, og gjennom helga er det ventet opp mot 23 grader, både fredag, lørdag og søndag. Datter og far, Osborn, med Changes.

0: Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, Elsekultur, Bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
1: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Din morgen på Radio 102.

Ane, Mary J. Blige og YouTube på Radio 102. Ganske roligere start på dagen I dag med tanke på antall trafikkmeldinger I systemet på morgenkvisten I dag. Til sammenligning var det jo en del I går med tanke på tåkeproblemene og En liten kikk på oversikten til Haugesund Lufthavn Karmøy for gårsdagen viser kansellert, kansellert, kansellert, kansellert. Det var først I går kveld, sent I går kveld, at det gikk an å ta av og lande på Haugesund Lufthavn Karmøy etter en hel dag med tåketrøbbel. Første flyet som tok av, det var Norwegian sitt fly til Alicante. De skulle egentlig ha flaks av gårde 7:50 I går kveld, men utsatte avgangen og kom seg av gårde klokka 10:30, ifølge oversikten til Haugesund Lufthavn Karmøy. Det første flyet som landet, det var SAS sitt Oslo fly. De hadde ankomst 10:55 I går kveld og landet litt før 10. Og før det var det kanselleringer som preget dagen I tåka på Haugesund Lufthavn Karmøy. Og så hadde de da allerede kansellert morgenavgangen til SAS I dag. Det handler om mannskapsproblemer, kunne driftssjef Jan-Ove Solstrand fortelle til Haugesunds Avis I går kveld, da de tok kontakt med han, så det var ikke på grunn av tåka. Og da blir første avgang på Haugesund Lufthavn Karmøy I dag. Norwegian sitter Oslo fly som satt opp med avgang klokka 8:55. Første ankomst 7:50. Da skal Norwegian lande opp med Oslo flyet sitt. Ingen trafikkmeldinger inne ellers, så jeg kan se på farten her, men gi beskjed hvis du har noe melder frem selv. Det bare til å ta kontakt. Enten ring oss på 52 720 102 eller skriv til oss på Messenger. Så håper jeg du har en fin start på dagen. Kan alltid bli bedre med litt

Skull på menyen. Albumaktuelle Rolling Stones, som nylig slapp nytt album. Sendte oss til slutten av 60-tallet der med Jumping Jack Flash på Radio 102. For en kamp i går da, der var det passe fyr i kampen. Men det sendte Argentina til finalen på søndag. Frankrike og England skal spille om bronsen på lørdag, etter at Argentina så snudde kampen til seier mot England i går kveld. Denne VM-klassikeren ble det definitivt fyr i går kveld, og det endte altså 2-1 til Argentina, og de sikret seg finaleplassen der de møtte Spania da, altså på søndag. Bare så det er sagt, når det gjelder bronsefinalen, så er det altså på lørdag. Den spilles klokka 11 lørdag kveld, Frankrike mot England der, som sagt, og så er det jo selve finalen, Spania mot Argentina. Den har avspark klokka 9 søndag kveld, og den er det NRK som viser.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
6: Sendingen presenteres av Karmøy Laks på Bus Treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Okra Elektriske.
9: Radio 102.
10: Det er mange som er i båt i finværet tydeligvis når det blir tomt for 98 oktan bensin enkelte steder. Men jeg skal komme litt tilbake til det, blant annet i nyhetene. Ta en liten oppsummering av tåketrøbbelet på Haugesund-Løftan Karmøy i går og blant annet. Men nå, fin musikk, Radiohead, før nyhetene med Karma Police.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Det mange ute I båt I finværet. Flere steder I Tysvær har de gått tomme for 98 oktan bensin eller E5. Erik Hervik, styreleder ved Joker Hervik, kunne I går ettermiddag fortelle om ekstrem pågang der hos deg. Da hadde de nettopp fått inn mer etter å ha vært tomme I noen timer. Geir Lilleskog, eieren av Best bensinstasjon I Skjolda Strømmen, fortalte at de jo hadde gått tom, men at de ventet ny forsyning I morgen. En mann I slutten av tenårene fikk førerkortet beslaglagt på Karmøy I natt. Det var I Austre Karmøyvei at en UP-patrulje målte han til 95 km I timen I 60-sone. Han samtykker til førerkortet beslag og politiet har opprettet sak, meldte operasjonsleder Ole Bjørnsen I Sør-Vest politidistrikt. Det ble tåketrøbbel hele gårsdagen på Haugesund Lufthavn Karmøy. Den første avgangen var Norwegian sitt fly til Alicante klokka 10:30. Da hadde de utsatt avgangen, som egentlig var klokka 7:50. Den første ankomsten var SAS sitt Oslo fly, som landet I 11:10 som planlagt. SAS sin avgang til Oslo klokka 6 I dag tidlig ble kanselert. Det handlet om mannskapsmangel, kunne driftssjef Jan Ove Solstrand på flyplassen fortelle I går kveld. Etter nesten 40 år som bilselger valgte Nils Sørhaug å pensjonere seg selv I februar. Nå blir han ikke pensjonist på fulltid likevel, men han ble kontaktet av Porsche Stavanger som ønsker han som lokal representant på Haugalandet. Porsche jo en slags guttedrøm, og jeg kunne ikke si nei til det, forteller Sørhaug. En mann stjal øl fra en butikk og var til genanse for andre folk på Oasen. På fastlands Karmøy fikk politiet melding om I 60 og I går kveld. Vaktsjef Jørgen Storetvedt på Haugesund politistasjon forteller at politiet rykket ut etter at en vekter tok kontakt. Patruljen overlot etter hvert mannen til helsevesenet. Og en times tid senere tok en annen vekter I Haugesund sentrum kontakt med politiet etter at en kvinne I 30-årene nekta å oppgi ID I forbindelse med en busskontroll. Da patruljen kom valgte hun likevel å oppgi ID og ble ilagt et gebyr. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Lørenskog-politikere ble I går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen rettet mot barnevernet I bydel Bjerke og satt I gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet å avklare om kommunen fulgte opp Georgie Wilms godt nok. Stensgård kirke I Nannestad I Akershus har vært utsatt for et nytt brannforsøk, tredje gang på 4 dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. To menn fra forrige forsøk løslatt. En 19 år gammel motorsyklist bekreftet død etter en utforkjøring I Holmestrand. Han var meldt savnet av familien I går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsyklen I Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England I går. FIFA sier det ikke lov å vise politiske budskap I forbindelse med kamper. Konflikten om øyene betent mellom landene og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta I IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: I dag som I går og som dagen før og som I morgen det meldt muligheter om lokal tåke eller lave tåkeskyer I ytre strøk. Ellers ventes oppholdsvær og lange perioder med sol utover dagen. Vi får skiftende bris, nordlig bris på kysten og frisk bris I kveld. Og når det gjelder vintertemperatur meldes det opp mot 18 grader langs kysten I hvert fall I dag og opp mot 16 grader I morgen.
3: Beständig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike glamyr med fargelige Haugalandet.
4: Velkommen til Baroniet Rosendal.
5: Og vi kommer elske deg da.
4: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
5: Aldri glem det som din morgen.
6: Dette din morgen.

0: Hanna Storm, Sunne Fine Taxi på Radio 102, ja, 102 for eksempel. 9 minutter over 7 er klokka blitt. Det er første morgenen på en liten stund at det ikke er noe tåketrøbbel i trafikken på denne tida. Det er litt sånn nå, disse morgenene denne uka, så er det fortsatt muligheter for lokal tåke. Det ventes jo de nærmeste dagene. Det ligger i hvert fall inne en melding om at vi fort kan få lokal tåke eller lave tåkeskyer på morgenen langs kysten denne uka. Men akkurat nå ser det fint ut når det gjelder trafikken. Nå er det jo denne kanselleringen som SAS har hatt på morgenflyet, som skulle ha reist av gårde til Oslo klokka 6 i dag tidlig. Det var på grunn av mannskap og ikke på grunn av tåka, kunne driftssjefen på flyplassen Jan Ove Solstrand Strand fortelle til avisa i går. Det var mannskapsmangel som var årsaken til den kanselleringen. Så skal vi selvfølgelig følge med på trafikken utover morgenkvisten og videre utover dagen, så får du bare gi beskjed hvis du skal ha noe å melde frem selv når det gjelder trafikken. Det kan du gjøre ved å skrive til oss på Messenger eller ringe oss på 52 720 102. Vi må jo ha en liten bursdagsfeiring i dag også.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
4: Radio 102.
0: Så må man bare nevne at det var på dagens dato, den 16. juli, sommeren 1969, at oppskytingen av Apollo 11 fant sted fra John F. Kennedy Space Center, altså 16. juli 1969, som skulle kulminere i at Neil Armstrong skulle ta det første steget ut på månen, og da passer det fint at vi skal feire en kar som egentlig heter Stuart Armstrong Copeland i dag. Det er trommisen i Police, det er han nok mest kjent for. Og den her er en sånn som fort fester seg på hjernen og blir der i stund. Store Roxanne. På hans 74-årsdag i dag, trommisen.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du ferien gjør nå. Naturbakst, byens bakestue.
3: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund når arbeidsmiljøet teller.
4: Din morgen på Radio 102.

Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine fra Thomas Dybdahl på Radio 102. Nå kan du også se bildet av katten Cola som er savnet, som jeg fikk melding om tidligere denne uka. Haugesundsavisen har lagt ut et bilde av den savnet katten som du kan se på havis.no. Det var den 6. juli at katten Cola ved et uheld ble fraktet med en bil i nabolaget fra Avaldsnes til Årabrot Miljøpark i utkanten av Haugesund. Det vet eierne fordi de har GPS-halsbånd på NAV, og dessverre stoppet GPS-en å få inn signaler da hun var på Årabrot. Siden de oppdaget at hun var på tur 2 timer etter at hun ble kjørt bort, startet de søket. Fortell de, det har letet mye og lenge til katten sin nå. De kjørte frem og tilbake til Årabrot flere ganger daglig. De første dagene printet ut savnet lapper og hang rundt omkring nord i Haugesund. Det har du kanskje sett hvis du har vært i området. De har hengt savnet lapper opp både Haugesund og i Karmøy kommune. De har lagt ut innlegg på mange forskjellige lokale Facebook-sider og lover først en dusør på 3000. Nå lover de dusør på 5000 kroner til den som kan finne katten Cola eller komme med tips som gjør at de finner den igjen. Det har vært lang, ja, litt over en uke med vonde tanker, lite søvn, mye roping og going, forteller eierne. Det største håpet kom lørdag den 11. juli, for da fikk de inn en melding på kvelden fra noen som hadde gått tur ved Sakkestadvika, ja, nær kommunegrenser mellom Haugesund og Karmøy. Da hadde de sett en svart ukjent katt, tatt noen bilder og sendte det til disse som savner katten sin. De forstod med en gang, skriver de, at dette var deres pus. Og de som hadde sittende beskrev at katten hadde mye vandel og lagt seg ned og rullet. Katten hadde holdt litt avstand og ikke oppsøkt kos, akkurat sånn som de kjenner til vanlig. Katten har da altså gått hele veien fra Årabrot til Sakkestadvika på en 5-6 dager, og da ble det en intens dag med leiting nesten hele kvelden og natt, å fortelle de. De var ikke i seng før rundt klokka 5 på morgenen, men de fant den dessverre ikke i området der, og siden lørdag har de hatt søke mest i Salhusveien rundt Spannetoppen, Nordheim og på Varmedal. Så skal du få noen kjennetegn på katten som er savnet. Den er korthåret og svart i pelsen. Har pleid og veier rundt 4,5 kilo. Har store gule øyne. Er pratsom til vanlig. Har, ja, den er stort sett helt svart, men har noen hvite hårstrå fremme på brystet. Er veldig glad i mat og er leken. Spre ordet er budskapet til eierne. Og det utloves altså en dusør på 5000 kroner til den som kan finne den, eller komme med tips som gjør at de kan finne igjen. Dette er en ekstremt savnet og elsket katt, forteller eierne. Hvis du kontakter oss på Radio 102, så har vi telefonnummer. Du kan nå

grannet på. Det telefonnummeret 98 61 26 44 98 61 26 44. Men hvis du ja, mot formodning ikke sitter klar med penn og papir, så er det bare til å kontakte oss, så skal vi gi deg det nummeret hvis du trenger det, hvis du har informasjon til eierne som savner katten sin, Cola, som de altså nå i det siste har litt mest etter i Salesveien, rundt Spannetoppen, Nordheim og Varmedal. Hun hører hjemme på Avaldsnes. Nå, siden, som jeg nevnte, det er en litt spesiell historisk dag i dag, for det var den 16. juli i 1969 at oppskytingen av Apollo 11 fant sted fra John F. Kennedy Space Center, for å snike inn en liten Rocketman på spillelista da.

Elton John og fine Rocketman, som hadde en fin unnskyldning til å få avspilt i dag. For i dag det 57 år siden Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin og Michael Collins startet ferdene mot månen i Apollo 11. Det var altså den 16. juli 1969 at oppskytingen fant sted fra John F. Kennedy Space Center. Landingsfartøyet landet på månen 20. juli. Klokka, ja, litt før klokka 8:30 blir det vel på kvelden, og så var det nattestid ved 21. juli 02:56 var klokka da Neil Armstrong tok det første steget ut på månen. Ferden endte med landing i Stillehavet den 24. juli. Ta en liten kjapp runde på det lokale nyhetsbildet her nå snart, men du får med deg Maroon 5 her først.

0: din morgen på Radio 2.
1: Ta en kjapp runde på det lokale nyhetsbildet da. Vi kan begynne med at det er mange som er ute i båt i fin været. Det er flere steder i Tysvær der det har gått tomme for 98 oktan bensin eller E5. Erik Hervik, styreleder ved Joker Hervik, kunne i går ettermiddag fortelle om ekstrem pågang. Da hadde de nettopp fått en mer etter å ha vært tomme i noen timer. En mann i slutten av tenårene fikk førerkort beslaglagt på Karmøy i natt. Det var i Østre Karmøyvei, en UP-patrulje målte han til 95 km i timen i 60-sone. Det ble tåketrøbbel hele gårsdagen på Haugesund lufthavn Karmøy. Den første avgangen var Norwegian sitt fly til Alicante klokka 10:30. Da hadde de utsatt avgangen som egentlig var klokka 7:50. Den første ankomsten var SAS sitt Oslo fly som landet i 11:10 som planlagt. Etter nesten 40 år som bilselger valgte Nils Sørhau å pensjonere seg selv i februar, men nå blir han ikke pensjonist på fulltid likevel. Han ble kontaktet av Porsche Stavanger, som ønsker han som lokal representant på Haugalandet. En mann stjal øl fra en butikk og var til sjenanse for andre folk på Åsen på fastlandskarmet i går. Vaktsjefen på Haugesund politistasjon forteller at politiet rykket ut etter at en vekter tok kontakt i 6:10. En times tid senere tok en vekter i Haugesund sentrum kontakt med politiet etter at en kvinne i 30-årene nekta å oppgi ID i forbindelse med en busskontroll. Da patruljen kom fram valgte hun å oppgi ID likevel og bli ilagt et gebyr.
2: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 3 minutter over 7:30.
0: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time eller ring 950 85 950.

Somebody to love, selvsagt Queen, på Radio 102, 8 minutter ved 7:30 i klokka blitt. Og for, ja, nesten naturligvis som ventet, Englands landslagstrener, en del pepper i britiske medier, ja, fra i går kveld og gjennom natt og utover morgenkvisten i dag. Det endte med seier til Argentina, som sikret seg finaleplassen med sin 2-1 seier, og England forlenger sin 60 år lange finaletørke, skriver VG, til tross for en tidlig ledelse. Men det er i hvert fall klart at det er altså Argentina som møter Spania i finalen i VM på søndag. Og statistikk du ikke trengte, men det var altså 60 000 i Oslo som trakk ned samtidig under kvartfinalen, kan NRK melde om i dag. I pausen da Norge spilte mot England på lørdag, de har sitt på vann- og avløpsetaten som har kartlagt vannforbruket under kvartfinalen, skriver Avisa Oslo, en sak som NRK har plukket opp. Der så de at hver gang det var pause i kampen skjøt vannforbruket i været. De anslår at omtrent 60 000 trakk ned toalettet i løpet av 5 minutter, da fløyte og blåste og kampen var over, skriver NRK. 60 000, der altså, det var i Oslo. Så det var statistikk du ikke trengte. Ryksopp og Susanne Sundfør med et av deres fine samarbeid, Running to the Sea.

0: Velkommen til Baroniet Rosendal.
1: Og vi kommer elske deg da.
0: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
2: Aldri glem det som din orga.
3: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
4: Dette er din morgen. Radio.

på morgenkrysten fra Cutting Crew, I Just Died In Your Arms på Radio 102. Nærmer seg snart tid for den første ankomsten for dagen på Haugesund Lufthavn Karmøy for morgenfly til SAS klokka 6 til Oslo. Det var jo avgang da, men det morgenflyet det kom seg ikke av gårde, det ble kansellert. Det kunne driftssjef Jan Ove Solstrand fortelle til Haugesunds Avis i går, at det handlet om, ja, jeg skulle ikke si beredskapssituasjonen, men det var mannskapsmangel som gjorde at de kansellerte morgenflyet til SAS. Så det første som skjer på Haugesund Lufthavn Karmøy i dag, det er en ankomst, og det er Norwegian sitt Oslo-fly som etter planen skal lande klokka 7:50. Første avgang da, siden SAS sitt morgenfly er kansellert, blir Norwegian sitt fly til Oslo klokka 8:55. Det er ingen forsinkelser eller kansleringer som er meldt i dag, som står som sterk kontrast til gårsdagen, som i stor grad ble preget av tåka. Ellers heller ingen andre trafikkmeldinger inne når det gjelder veiene lokalt. Du får heller gi beskjed hvis det skulle være noe. Da tar du kontakt på telefon 52 720 102 eller skriv til oss på Messenger.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Det er mange ute i båt i finværet om dagen. Flere steder i Tysvær har de gått tomme for 98 oktan bensin, eller E5. Erik Hervik, styreleder ved Joker Hervik, kunne i går ettermiddag fortelle om ekstrem pågang hos deg. Da hadde de nettopp fått inn mer etter å ha vært tomme i noen timer. Geir Lilleskog, som er eieren av Best bensinstasjon i Skjoldastrømmen, fortalte da at de hadde gått tom, men at de får ny forsyning i morgen. En mann i slutten av tenårene fikk førerkortet beslaglagt på Karmøy i natt. Det var i Østre Karmøyvei. En UP-patrulje målte han til 95 km i timen i 60-sone. Han samtykket til førerkortbeslag, og politiet har opprettet sak, meldte operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. Det ble tåketrøbbel hele gårsdagen på Haugesund lufthavn Karmøy. Den første avgangen var Norwegian sitt fly til Alicante klokka 10:30. Da hadde de utsatt avgangen klokka 7:50. Den første ankomsten var SAS sitt Oslo fly som landet i 11:10 i går kveld som planlagt. SAS sin avgang til Oslo klokka 6 i dag tidlig ble kansellert, men det handler om mannskapsmangel, kunne driftssjef på flyplassen Jan Ove Solstrand fortelle i går kveld. Etter nesten 40 år som bilselger valgte Nils Sørhaug å pensjonere seg selv i februar. Nå blir han ikke pensjonist på fulltid likevel, etter at han ble kontaktet av Porsche Stavanger. De ønsker han som lokal representant på Haugalandet. Porsche er jo en slags guttedrøm, og jeg kunne ikke si nei til det, forteller Sørhaug. En mann stjal øl fra en butikk og var til sjenanse for andre folk på Oasen på fastlandskarmøy i går. Vaktsjef Jørgen Storetvedt på Haugesund politistasjon forteller at politiet rykket ut etter at en vekter tok kontakt i 6-tida. Patruljen overlot etter hvert mannen til helsevesenet. Og en time senere tok en annen vekter i Haugesund sentrum kontakt med politiet etter at en kvinne i 30-årene nekta å oppgi ID i forbindelse med en busskontroll. Da patruljen kom, valgte hun å oppgi ID likevel og bli ilagt et gebyr. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Giorgio Wilms godt nok. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke er lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene er betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: I dag som i går og dagen før er det meldt muligheter for lokal tåke eller lave tåkeskyer i ytre strøk først på dagen. Det ventes oppholdsvær og lange perioder med sol utover dagen og skiftende bris, nordlig bris på kysten og i kveld opp i frisk bris. Temperaturen, det er jo lokale variasjoner der langs kysten, i hvert fall ventet opp mot 18 grader i dag, og så er det jo ventet varmere i indre strøk i dag. Etne ligger på rundt 18 grader allerede, og der skal vi få opp mot 26 grader utover dagen.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Reglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
4: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
5: Dette er din morgen.

0: Jason Mraz og I'm Yours.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
0: Radio 102. En viss golfer fra Svejo som har noen spennende dager foran seg, Bård Skogen, som Jørgen intervjuet i går. Han skal vi komme tilbake til her snart. Vi finner frem det intervjuet, men vi skal få med deg litt mer musikk og en liten temperatursjekk om litt. Her Alanis Morissette og Hand in My Pocket.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Få med deg The Simon & Garfunkel Story i festiviteten 19. september. Hello darkness, my old friend. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
3: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Tobias Stene og Seida Temeg på Radio 102. Det skal handle litt om det 24 år gamle golftalentet fra Sveio, som har noen veldig spennende dager foran seg når han skal debutere foran nær 100 000 tilskuere på Royal Birkdale, skriver Norsk Golf. De beskriver litt rammene rundt The Open, altså svær golfturnering som han har kvalifisert seg til. De beskriver rammene rundt som ekstreme. Tribunene strekker seg mot himmelen, skriver Norsk Golf. Historien ned mot jordens indre. De neste dagene vil over 300 000 mennesker fylle Royal Birkdale og en golfbane så brunsvidd og hard at det er ingen steder å gjemme seg, er deres beskrivelse av åstedet for skogen sin debut i The Open. Og Jørgen, intervjuet i går.
1: Ettermiddagsrush med Jørgen. Radio 102.
2: Da har jeg fått med meg Bård Skogen, Sveiobuen, som har kvalifisert seg for The Open Championship i England og på Royal Birkdale. Den største golfturneringen du noen gang har spilt, Bård. Hvordan føles det nå når det virkelig nærmer seg?
3: Nei, nå det kult og gøy enn jeg å spille innspillsrunder og trene sammen med alle de beste spillerne i verden, så det jo megakult. Samme hvor en snur seg, så det verdensstjerner på alle kanter.
2: Ja, fordi at på torsdag så braker det løs, men det er vanlig å komme seg ned og komme seg på plass og få innlogert seg og få prøvd banen litt ut i noen dager i forveien. Hvordan har denne uka her vært så langt?
3: Det har vært bra å komme inn på natt til mandag, så spilte ni hål i går og trente, og spilte ni hål i dag og har trent, og så skal jeg spille ni hål til i morgen og trene, og så begynner det på torsdag.
2: Hvordan har det vært der, det hoppet fra der som du vanligvis spiller på Hotel Planner Tour, der alt er betydelig mindre regning med i forhold til det, alt som er rundt en så stor golfturnering som The Open?
3: Ja, nei, jeg tror det har vært mer folk å sette på de to dagene her på treningsrunder enn det jeg har hatt totalt i livet før mandag morgen holdt jeg på å si, så det sier vel sitt egentlig.
2: Ja, fordi at dette er jo, det er jo noe helt spesielt for din del. Du er bare andre års som proff golfspiller, og så har du klart å komme deg inn i en såpass stor turnering via kvalifisering. Da, hvordan var den kvalifiseringsturneringen? For det er jo et veldig, veldig trångt nåløy av mange som kjemper om veldig få plasser.
3: Ja, det er jo flere... Det er flere lag med kvalifisering, og sykt mange spillere som prøver å kvalifisere seg, så muligheten er jo små, men den dagen det var kvalifisering, så spilte jeg veldig bra og lykkes med å ta en av de få plassene som var.
2: For hvor mange er det som kvalifiserer seg inn egentlig på den måten som du har gjort?
3: Det er jo 20 stykker totalt, og så er det jo først det er jo lokal kvalifisering. For veldig mange som prøver seg der. Der er det jo så mange som kommer videre fra, så er det det som kalles for regional kvalifisering, og da er jo

0: Det er på en måte siste kvalifiseringsrunden, og der er det jo 300-400 spillere som kjemper om 18 plass, 16 eller 18 plasser, eller hva er det, tror jeg.
1: Da sier det seg jo at, at du har vært igjennom litt for å komme til der du er nå. Hvordan er det sånn nervemessig da, foran noe så stort? Føler du at du har grei kontroll på deg?
0: Ja, akkurat for øyeblikket selvfølgelig at jeg har det, men jeg vet ikke hvordan det blir på torsdag, men det, akkurat nå så er det jo ganske rolig å beherske, men på torsdag så kan jo det bli annerledes, men det får vi ta når den tid kommer.
1: Og så fortalte du litt her i starten om at du har spilt noen treningsrunder for å bli kjent med banen, og det er ikke hvem som helst du har spilt med heller.
0: Ja, nei, jeg fikk melding av Ludvig var der når jeg kvalifiserte for de åpen, og han spurte om jeg skulle ta en innspillsrunde 2 etter gammelt av, og så jeg var vond og be, så jeg sa ja takk, og har spilt med han i to dager på rad, og så i morgen så skal jeg i hvert fall spille med Kristoffer Vetten, vet du, så det er store navn.
1: Det er store navn, og Ludvig Åberg, som du nevner, det er jo, han er jo blitt en av de skikkelig store navnene på veldig kort tid, for dere to kjenner hverandre fra skoledagene i USA.
0: Ja, men jeg kjenner han jo derfra, så mellom oss så har jo ikke forholdet endret seg så mye, men det er veldig mange som jeg ser på, og veldig mange som vil ha autografen hans, og bilder med han, og han er storstjerne, har han merket de siste to dagene.
1: Og så er det jo, har vi jo snakket om før når vi har pratet i lag, at det er veldig, veldig små marginer som skiller i golfen fra det virkelige toppene til djupe daler. Når du nå kommer inn i en turnering som dette her, og du er jo blant de som, altså kanskje for deg utad, som de som har minst sjanse til å vinne, hvordan er det liksom med forventningene, noen forventningene selv? Hva tenker du er mulig å oppnå i løpet av denne uka?
0: Nei, jeg tenker at alt er mulig, men at selvsagt så er jeg sikkert en av dem med høyest odds på Norsk Tipping og alle sidene du kan finne. Men det betyr at den har alt å vinne og minst å tape. Da. Det er jo veldig mange som har mer å tape enn meg hvis jeg skal se på det sånn. Da.
1: Ja, det må jo være deilig, det er jo på en måte, og når du får oppleve noe sånt, da alt er bare en bonus på en måte.
0: Ja, det er jo det, og altså, jo bedre det blir, jo bedre bonus, men også sikkert større forventninger hvis det skulle begynne å gå bra, så det er jo det er oppsider og nedsider med alt.
1: Så har det jo vært i norsk idrett generelt, egentlig, de siste månedene så har det jo gått utrolig bra, og på golfverden så har begge de to andre nordmennene som spiller fast på PGA-toren levert seirer, og hvordan er det da som norsk golfer å få se at det er mye som er mulig selv om man er fra Norge?
0: Ja, nei, de er jo fantastiske, det. Det er jo ikke noe annet å si. Så det er jo kult å møte de her, liksom, på den største scenen av de alle. Så få lov i morgen å dele ferien med i hvert fall en av de, kanskje to. Det blir jo sykt kult, og så håper jeg at de kan få fram det beste de har denne uke, og være med å kjempe i toppen. Det hadde vært ekstremt kult å oppleve.
1: Og så den banen dere skal spille på, altså The Open, folk omtaler det jo som noe av det, altså det er noe av det største og det mest ærefulle å spille en såpass stor turnering, og så er det jo noe som er spesielt med golf i England, der det kanskje er litt annerledes enn de største stjernene som spiller mest i USA.
0: Ja, det spretter mer, og det er hardere i bakken, og banen er ute med sjøen, så det er utsatt for vind. Så ting kan jo skje her ute mye mer enn enkelte andre plasser, men så langt så har jo været vært helt ypperlig, så det er ikke mye å klage på.
1: Hvordan er det for deg da? Du er jo litt mer kjent med sånne forhold.
0: Ja, nei, jeg Jeg jo blitt alt for fin. Jeg blitt alt for fin vestmann etter jeg har vært I USA noen år og spilt nå I Europa og Sør-Afrika, så jeg setter pris på godt vær og satte på minst mulig regn og vind.
1: På torsdag så såg jeg at når utslagstidene og tee time så var kommet, så du må vente litt på pinebenken nå, en av de siste som skal få slå ut på torsdag.
0: Ja, nei, jeg skal få vente litt på torsdag, men det blir jo gøy det. Da får en får brukt dagen godt til å forberede seg og ja, egentlig vente på å slå ut, men det kan jo være om det fine forhold så sent på ettermiddagen, så kan jo det være en kjempefordel det.
1: Ja, for det jo noe som spesielt i golfen, at når folk, spesielt de to første dagene, når det såpass mange timer imellom hva tid folk går ut, så det ofte en fordel, og om det å være iblant de som går tidlig ut eller sent ut, det varierer jo litt, men en fordel jo hvis det skulle være skikkelig, skikkelig bra forhold på ettermiddagen der på torsdag.
0: Ja, nei, da vil jo det være en kjempefordel, og da vil en jo bare si tusen takk for det, altså. Men man må jo først si at det blir sånn da. En har hatt en god dose med den andre veien også, og en god dose med den gode veien, så en får jo bare håpe.
1: Og for sesongen din generelt så langt da, Bård, hva synes du om den?
0: Ja, nei, jeg har en stigende trend, så hvis den stigende trenden fortsetter, så er det gode ting I vente, tenker jeg. Det har vært en stigende trend nå, en liten periode, så spiller bedre og bedre golf, egentlig. Og det er jo positivt, for nå kommer man jo i den delen av sesongen der det mest turneringer etter hverandre, og da er det jo kjempegøy å ha en stigende trend, I motsetning til I fjor, der det var en litt nedadgående trend.
1: Det absolutt rette tidspunktet å finne formtoppen nå.
0: Ja, det føles sånn. Det ville vært en fin uke å finne det med deg.
1: Det ville være en perfekt uke, Bård. Tusen takk for at du tok deg tid til å snakke med oss, og så må vi bare ønske masse lykke til for det som skal skje denne veken.
0: Tusen takk for å ha meg, og tusen takk.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:58.
2: Billettene fyker ut, så nå er det på tide å sikre seg kaipass til årets Sillajazz. 5.-8. august blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busse Ruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.
3: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
4: Dette er din morgen.

Stupid Love fra Lady Gaga på Radio 102. I morgen skal Adrian dele ut bursdagspremiepotten igjen. Det skjer mellom klokka 10 og 11 på formiddagen. Og den går til noen som har bursdag i morgen. Trenger ikke være rundag, men de må ha bursdag da den 17. juli for å kunne være med i trekningen. Så hvis det er noen du kjenner som har bursdag i morgen og som du synes bør være med i trekningen, kan du sørge for at de blir det hvis du skriver en bursdagshilsen og legger ved telefonnummeret til de som har bursdag og sender det til oss. Bare skriv en liten bursdagshilsen, og så må du huske å få med telefonnummeret for å få de med i trekningen vi har til slutt. Alle hilsener blir lest opp uansett, men det er kun en vinner som stikker av med denne bursdagspremiepotten på dagen sin. En bursdagspremiepott bestående av kaka, blomsterbukett og konsertbilletter. Så skriv en liten bursdagshilsen og legg ved telefonnummeret til de som har bursdag. Send det til direkte alfakrøllradio102.no eller send det til Radio 102 Messenger om du helst vil det. Alle hilsener gjøres klar til opplesing mellom klokka 10 og 11 i morgen formiddag hos Adrian. Så kan du få med deg det der. Vinneren kontaktes på direkten på telefon til slutt. It must have been

0: Solberg her, i Eiendomsmegler 1. Boligen den største materielle investeringen vi gjør. Da det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Mye stress, mye spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmegler 1. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
1: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
3: Din morgen på Radio 102.

Alle er på vei. Torbjørn Akeland og Jan Toft. NAF er ute med en advarsel i en pressemelding de har sendt ut i dag, som handler om avanserte førerstøttesystemer i bilen. Systemer som er i stand til å ta over mer og mer av kjøringen, og nå advarer NAF mot å ha for høy tiltro til disse systemene, og viser til at det er flere alvorlige ulykker, blant annet i USA, som kan knyttes direkte opp mot avanserte førerassistenter, der føreren kan slippe rattet over lange strekninger. Noen av disse systemene er nå tillatt brukt i Norge, og de frykter at det er mange som har for mye tiltro til systemene og tradisjonelle førerstøttesystemer, uttaler Jan Harry Svensen i en pressemelding. Han er rådgiver i NAF og medlem i en internasjonal arbeidsgruppe som jobber med førerstøttesystemer og selvkjørende biler. Faren ifølge NAF er at den har for høy tiltro til at systemene ikke gjør feil. Dessverre er det sånn at disse systemene fortsatt gjør feil. Dårlig veioppmerking eller at noe uforutsett skjer er nok til at systemene enten deaktiveres eller at de handler på en måte vi ikke er forberedt på. Vi har jo alle opplevd biler som har bremset på uforklarlig vis, ifølge Svensen. De nye systemene, der en i større grad kan slippe rattet, er en kritisk til. Han sier at de ser at disse i stor grad bruker eksisterende teknologi for filholderassistanse og adaptiv cruisekontroll. Nå er flere sånne systemer sluppet, sånn at du kan bruke de på en del strekninger her til lands og i Europa. Problemet er at du som sjåfør da fjerner deg fra det å kjøre bil. Om noe skjer, vil reaksjonstiden øke betydelig, forklarer Svensen videre. Deres oppfordring til bilister er å konsentrere seg om å kjøre bil. Legg bort telefonen, unngå å bruke skjermer og ikke bruk førerassistenter som er soveputer. Jeg vil si det aldri har vært viktigere å følge med når du kjører bil enn hva det er nå. Ikke glem at uansett hvor mye frislipp det er på enkelte av disse systemene, så er det alltid du som fører som har det fulle og hele ansvaret dersom i ulykker skulle oppstå, sier NAF-rådgiveren i pressemeldingen de sendte ut i dag. En trist vakker perle fra Abbas smykkeskrinet, Winner Takes It All.

0: Tranhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
6: I de salige kvarter.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.
8: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus Treningssenter.
9: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
10: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Det mange ute I båt I finværet om dagen. Flere steder I Tysvær har de opplevd å gå tomme for 98 oktan bensin eller E5. Erik Hervik, styreleder ved Joker Hervik, kunne I går ettermiddag fortelle om ekstrem pågang hos deg. Da hadde de nettopp fått inn mer etter å ha vært tomme I noen timer. Geir Lilleskog, eieren av Best bensinstasjon I Skjolda Strømmen, fortalte at de hadde gått tom, men at de får ny forsyning I morgen. En mann I slutten av tenårene fikk førerkortet beslaglagt på Karmøy I natt. Det var I Østre Karmøyvei at en UP-patrulje målte han til 95 km I timen I 60-sone. Han samtykket til førerkort beslag, og politiet har opprettet sak, meldte operasjonsleder Ole Bjørnsen I Sør-Vest politidistrikt. Det ble tåketrøbbel hele gårsdagen på Haugesund Lufthavn Karmøy. Den første avgangen var Norwegian sitt flyt Alicante klokka 10:30 på kvelden. Da hadde de utsatt avgangen, som egentlig var klokka 7:50. Den første ankomsten var SAS sitt Oslo fly som landet I 11:10 på kvelden som planlagt. SAS sin avgang til Oslo klokka 6 I dag tidlig ble kansellert, men det handlet ikke om tåka, men om mannskapsmangel, kunne driftssjef på flyplassen Jan Ove Solstrand fortelle I går kveld. Etter nesten 40 år som bilselger valgte Nils Sørhau å pensjonere seg selv I februar. Nå blir han ikke pensjonist på full tid likevel, etter å ha blitt kontaktet av Porsche Stavanger. Det ønsker han som lokal representant på Haugalandet. Porsche jo en slags guttedrøm, og jeg kunne ikke si nei til det, forteller Sørhau. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Støttefunksjonen I nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til I rattet. For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble I går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på kampen. Etterforskningen rettet mot barnevernet I bydel Bjerke og satt I gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres I år for 154. Gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken I norsk herregolf. R. Kelly har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor ber han om avslutning av dommen. Begjæringen fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person I stedet for å søke rettferdighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Utover dagen ventes det lettskya oppholdsvær og bris av skiftende retning, nordlig bris på kysten og opp I frisk bris I kveld. I morgen det igjen uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen, så kan vi få lokale ettermiddagsbyger I indre strøk mellom meteorologene nå, da det muligheter for tordenvær og. Ellers det ventet skya eller delvis skya oppholdsvær I morgen på nordlig bris, opp I frisk bris på kysten og økende til liten kuling I morgen ettermiddag.
3: Bestandig Keralin. Både Keralin maling og base til terrasse og kledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
5: Din morgen på Radio 102.

0: skriverier, spekulasjoner i om det kunne komme en ny Norges rekord i varme i går. Det ble det ikke, men det var en varm dag på Østlandet, sannsynligvis relativt tett, særlig for turister som har søkt dit for sin coolcation, men de bikket 30-tallet med god margin flere steder. Nesbyen Todok, 34,2 grader. Gulsvik og Evenstad var begge rett over 33 grader, noen av de som de viser til, men tross ingen ny offisiell rekord har temperaturen ifølge Yr bikket 36 grader noen steder på Gol, men Nesbyen var varmest ifølge meteorologene. Så det ble ingen ny Norgesrekord der. Det var varslet 36 grader. Gradestokken stoppet på 34,2, skriver Aftenposten. Meteorologene trodde ikke den 56 år gamle rekorden på 35,6 grader skulle bli slått i går. Om klokka 7 i går kveld ble det meldt at gradestokken stoppet 1,3 grader fra rekorden. Det er hetebølger i Norge, men meteorologene trodde altså ikke den 56 år gamle varmerekorden skulle bli slått, hverken i går eller i dag. For at den skal være norske hetebølger, la oss ta det først, må temperaturen ha vært minst 27 grader i 5 dager sammenhengende. Det var prognoser i utgangspunktet om 37 grader i Nesbyen tidligere denne uka, men så ble spekulasjonene lagt i grus allerede på morgenen i går, da statsmeteorolog Pernille Borander sa til Aftenposten at det var svært, svært lite sannsynlig at de skulle få over 35 grader, og da hadde de ikke lenger tro på en ny nasjonal rekord da. Det var ikke langt unna, men 34 grader ble det. Om gradestokken hadde bikket 35,6, ville det vært en norsk varmerekord. Så, ingen ny rekord da, men det skal bli en varm dag i dag også, selv om de ikke har troen på at rekorden skal bli tatt i dag heller, men relativt tett på Østlandet. Absolutt en fin dag her hos oss også, men med et stykke under de temperaturene de viser til på Østlandet langs kysten i dag. Det er ventet opp mot 18 grader i Haugesund, for eksempel. Så må vi jo sjekke inn om etternett. Det er jo alltid god del varmere. Og der venter vi opp mot 26 grader ifølge Yr sine prognoser for temperaturen utover dagen i dag. Og der ligger det nå på 20 grader, veldig fint i etternett ifølge Yr sine måler. Så skal man litt ned på gradestokken og i etterne gjennom helga. Ikke mye å klage om da, med 22-23 grader på det varmeste ventes gjennom helga, fredagen, lørdagen og søndagen. Fortsatt et godt stykke over temperaturen som er ventet langs kysten. I Haugesund er det ventet opp mot 16 grader i morgen, 17 lørdag og 18 på søndag, men fint vær i vente.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Koster på oss litt mer sommermusikk da, fra Matti denne gangen. Matti Røsland, her kommer sommeren.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In på Radio 102. Island-fansen sitt vikingklapp under EM i 2016 bidro til en eksplosjon i turismenæringen. Nå har de spådommen klar for Norge, skriver TV 2. For selv om det norske VM-eventyret er over, satte landslagsgutta for alvor Norge på kartet denne sommeren, skriver de. Fotballprestasjonene skal selvfølgelig ha mye av honnøren for den utenlandske interessen, men det er ikke til å stikke under en stol at vårt virale heia rop, roingen, også har engasjert folk verden over. Norgefansen er ikke de første som får oppmerksomhet for heia rop og jubalong, som de skriver. Island hadde nemlig en påfallende lik vikinghyllest under fotball-EM i 2016, som du kanskje husker, som hun tok av på internettet, og det fikk reiselivsnæringen kjenne på. Mediedataene deres fra EM i 2016 viste en eksplosjon i den globale interessen for Island. Interessen førte faktisk også til flere besøk, forteller han som er PR-sjef i Visit Reykjavik til TV 2. Men gir likevel ikke heia-ropet all æren for turisme-boomen. Han peker opp på offensive kampanjer for å lokke reisende til Island i kjølvannet av

vulkanutbruddet i 2010 og framveksten av sosiale medier. Men eventyret under EM i 2016 passer perfekt inn i den allerede etablerte fortellingen om et røft, spektakulært og vakkert land, mener han. Vikingernes ble oppfattet som enda et charmerende og autentisk særtrekk, sier han. Men ifølge Visit Reykjavik så økte antallet besøkende fra 400 000 reisende i 2010 til 2,3 millioner i 2018, og de mener Norge nå bør forberede seg på et lignende turismetrykk i tida fremover. Norge er selvsagt et mer folkerikt land med et annet reiselivsprodukt, men VM var en enorm og svært vellykket PR-milepæl. Roingen har gitt Norge et ansikt, en rytme og et lett gjenkjennelig kulturelt kjennetegn. Det vil utvilsomt inspirere folk til å besøke landet, mener han i hvert fall. Og hvis vi skal tro de foreløpige prognosene, har han helt rett. Ifølge Visit Norway har de utenlandske nettsøkerne på vikinginnhold økt med over 80%, og Google-søk på Norge har økt med 1200% den siste måneden sammenlignet med fjoråret. Og de har snakket med Erik Fredriksen, som jobber i Destination Management Companies, som selger firmaturer til Island, og som har stor tro på at VM-suksess er oppskriften på turismesuksess. De ser ikke effekten enda, men er helt sikre på at den kommer. Og sier roingen også er 1000 ganger større enn Island sitt vikingklapp, og sosiale medier er større nå enn det var i 2016, peker han på. Så er det ikke bare fascinasjonen for Norge og norsk kultur som lokker reisende, mener Fredriksen, minst like viktig er samholdet roingen representerer. Så får vi se om de får rett. Nå skal vi ha en liten kjedereaksjon her, i hvert fall.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 10:01.
2: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
3: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Din morgen på Radio 102.

nydelig fra Deep Purple på Radio 102. Det har stort sett gått greit i trafikken utover morgenkvisten i dag, så vidt vi vet. I hvert fall har ikke fått noen beskjed om andre ting. Det har vært noen dager nå som har vært preget av tåka på morgenkvisten, men flytrafikken ser ut til å ha gått greit. Det har vært litt forsinket. Den første ankomsten på Haugesund Lufthavn kom i dag. Norwegian sitt Oslo-fly var det som hadde ankomst 7:50. Det ble en 20 minutters forsinkelse der, men de kom seg ned i motsetning til mange fly i går som måtte kanselleres på grunn av tåkehavet som preger dagen. Men det betyr jo da at avgangen ble noe forsinket. Norwegian sitt Oslo-fly som hadde avgang 8:55 kom seg av gårde 8:45. Så det ingen forsinkelser eller kanselleringer som meldt for den videre flytrafikken utover dagen. Skulle det være andre ting å melde fra om når det gjelder trafikken, er det bare til å komme med det. Enten på Messenger, skriv til oss der, eller ring oss på 52 720 102. Dette er Ponderosa Pine fra Longfield og Superskeleton.

Jarle Langaker i spissen, lokale Langfield, det er en superskeleton, og Ponderosa Pine på Radio 102. Og vi skal en tur litt tilbake i katalogen til Coldplay. Vi har et godt stykke tilbake i katalogen. Vi skal innom det andre albumet deres. Nå er det 24 år siden de slapp det. A Rush of Blood to the Head-albumet. Her er flotte The Scientists.

0: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. Selv om mange tar ferie, så er vi fortsatt tilgjengelig hele sommeren. God sommer fra oss i Autik.
1: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
2: Dette er din morgen.

En liten 80-tallsfest. Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car på Radio 102. Det er ikke så lenge til Adrian skal få overta. Vi skal bare ta en liten runde på nyhetene når klokka blir 10, og så er han på plass. Og lykkehjulet som har fått stå i fred utover morgenkvisten skal fort få seg en liten snurr eller to utover formiddagen hos han. Så det er bare til å følge med der. Da får du først et spørsmål du må svare rett på, og så skal han ha trekning og slå på tråden til noen som får få seg en spinn eller snurr med lykkehjulet, og som stikker av med gavekort fra noen av de som lyst opp på lykkehjulet vårt. Men det blir hos Adrian utover formiddagen.

0: Elena fra Sveio og Up All Night på Radio 102. Det nærmer seg så smått tid for nyheter her hos oss. Nå skal jeg rekke innom litt musikk av Sigrid før den tid.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
6: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Det er mange ute i båt i finværet. Flere steder i Tysvær har de gått tomme for 98 oktan bensin eller E5. Erik Hervik, som er styreleder ved Joker Hervik, kunne i går ettermiddag fortelle om ekstrem pågang. Da hadde de nettopp fått inn mer etter å ha vært tomme i noen timer. Geir Lilleskog, som er eier av Best bensinstasjon i Skjolda Strømmen, fortalte at de hadde gått tom, men at de får ny forsyning i morgen. En mann i slutten av tenårene fikk førerkortet beslaglagt på Karmøy i natt. Det var i Austre Karmøyvei at en UP-patrulje målte han til 95 km i timen i 60-sone. Han samtykker til førerkortbeslag, og politiet har opprettet sak, meldte operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. Det ble tåketrøbbel hele gårsdagen på Haugesund Lufthavn Karmøy. Den første avgangen var Norwegian sitt fly til Alicante klokka 10:30 i går kveld. Da hadde de utsatt avgangen, som egentlig var klokka 7:50. Den første ankomsten var SAS sitt Oslo fly, som landet i 11:10 i går kveld som planlagt. SAS sin avgang til Oslo klokka 6 i dag tidlig ble kansellert, men det handler om mannskapsmangel og ikke tåke, kunne driftssjef på flyplassen Jan Ove Solstrand fortelle i går kveld. Og etter nesten 40 år som bilselger valgte Nils Sørhau å pensjonere seg i februar. Nå blir han ikke pensjonist på full tid likevel. Han ble kontaktet av Porsche Stavanger, som ønsker han som lokal representant på Haugalandet. Porsche er jo en slags guttedrøm, og jeg kunne ikke si nei til det, forteller Sørhau. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren. Støttefunksjonen i nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet er flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til i rattet. For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. R. Kelly har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor ber han om avslutning av dommen. Begjæringen er fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person i stedet for å søke rettferdighet. Oslo Vann- og avløpsetat har kartlagt vannforbruket på toalettene under kvartfinalen i landskampen mot England i helgen. Det skriver avisa Oslo. Under hver pause økte bruken, og de anslår at rundt 60 000 personer brukte toalettene de fem siste minuttene før kampen var over. Opplysningen viser presset på fasiliteter ved store arrangement.
3: Været presenteres av fargerike reglamyr.
4: Og vi skal dermed ta en liten titt på været her i dag, for det er meldt bris av skiftende retning på kysten, nordlig bris, i kveld frisk bris og lettskya oppholdsvær.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerike reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike reglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
5: Hei, det Trine fra Eiendomsmegleren. Boligsalg ganske omfattende. I tillegg skal du levere som normalt på jobb, kjøre til treninger og aktiviteter, lage middag og mest sannsynlig organisere din egen flytting. Hvor skal du begynne? Hos Eiendomsmegleren loser vi deg trygt gjennom hele prosessen.
6: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.

0: Adele med Set Fire to the Rain hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Og da var det min tur til å ta over noen gang denne formiddagen, torsdags formiddag, og vi skal jo selvfølgelig ha masse god musikk videre. Vi skal kjøre gjennom lykkehjulet, og vi skal ha en liten VM-oppdatering etter gårsdagens kamp, så vi skal jo gjøre litt her og der. Så det er jo bare å følge med på videre hvis du er interessert i noe av det, og hvis du bare vil ha god musikk, så skal jeg sørge for det også. Nå er det One Too Many med Downtown.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.

0: Age Band med Let the Sun Stay Out hørte du her på Radio 102. Og med, jeg tenkte vi skal rett og slett bare kjøre gjennom dagens dagens her med meg da, lykkehjuloppgave nå med en gang. Og i dag så har vi en liten musikk-quiz, så følg nøye med hvis du vil være med på den.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Ja, som sagt, musikk-quiz, og du kan være med i lykkehjulet hvis du kan svare på akkurat denne låten her. Jeg vil ha låt og artist, og i mitt hode så bør dette være ganske overkommelig, for dette er jo en ganske stor låt fra noen år tilbake, som jeg ikke skal nevne alt for mye om. Jeg skal prøve å ikke gi fra noen tips nå, for den er ganske overkommelig, rett og slett. Her kommer sangen.

føler jeg egentlig ikke at du trenger å høre mer enn akkurat det der. Hva er navnet på artisten og navnet på sangen? Hvis du kan svare på begge de og vil være med i dagens lykkehjul-konkurranse her med meg, send inn en melding til 2077. Koden er R102. Og da trenger jeg fullt navn selvfølgelig, og mobilnummer i tillegg til adressa, sånn at vi får ordnet med premie og tatt en liten prat her på radioen og spint hjulet sammen og se hvor du får gavekort, rett og slett. Man kan ta litt mer av sangen nå, og hvis du ikke fikk det med deg, så er det artist og sangnavn som jeg er ute etter. Hvis du kan svare på det, så er det å sende en melding til 2077.

sangnavn og artist, og du får være med i dagens lykkehjultrekning her på Radio 102 med meg. Da sender du bare en melding til 2077. Kodordet er R102, og da trenger jeg fullt navn og bilnummer i tillegg til adressa, sånn at vi kan få sendt ut premien til deg hvis du er den heldige vinneren her. Og vi tar jo selvfølgelig og ringer deg opp, og vi spinner hjul her sammen på radioen, så det er jo bare å følge med videre hvis du vil være med i den. Nå skal vi til litt Vinny. God morgen, Norge!

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den 10:25.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei, det Morten fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet også hvordan hverdagen er i nabolaget, og alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, så får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokale område og nabolag.
4: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
5: Hos Elkjøp Åkra planlegger og tegner med ditt nye epokkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på epokkjøkken og vaskerom fra Elkjøp Åkra.

Fyk med Vil du, hørte du her, og turen går til litt svensk slash norsk musikk. Nå er det bare norsk, men Petra Marklund, hun kom jo ut med Henna mot himmelen tidligere, og den gikk jo veldig bra. Nå har Madeleine gjort den til en norsk versjon, Henna mot himmelen, og hun har jo gjort det ganske bra på topplistene, og vi skal ta og høre den nå.

0: Og nå været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
1: Visste du at Utekautosøres utfører alt din bilhold? EU-kontroll?
2: Ja.
1: Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du, du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: Amy Grant med Baby Baby hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Litt musikk fra 90-tallet hadde vi der, fra Amy Grant, og før det igjen så hadde vi jo litt 80-tallsmusikk fra Stan Ridgway, Camouflage. Og nå skal vi fortsette trenden, for vi skal til 70-tallet, Cliff Richard med We Don't Talk Anymore.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Kras Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Okra Elektriske, rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Odd Martin Skålnes der med Patrick Swayze, hørte du på Radio 102, og vi skal ta en titt på VG Live, rett og slett, for vi skal se litt på hva som har skjedd i løpet av de to siste dagene. For på tirsdag så slo Spania Frankrike og kvalifiserer seg dermed til finale i VM, og i går så gjorde Argentina det samme med England. Det så ganske lenge ut som England faktisk skulle greie å ta det, men i 85. minutt så skårte Enzo Fernandez, og da begynte comebacket til Argentina. De endte opp med å vinne 2-1 den kampen der, og kvalifiserer seg dermed videre til finalen de o. Finalen blir da Spania mot Argentina klokken 9 på søndag, og på lørdag så spilles det bronsefinale mellom Frankrike og England. Nå skal vi straks ha litt nyheter og være her på radioen, men først litt fra Rolling Stones, It's Only Rock and Roll.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. I Haugesund sentrum det åpent igjen I krysset Strandgata og Torggata etter å ha vært delvis stengt siden starten av juni. Nå første etappe av vann- og avløpsarbeidet I Strandgata ferdig. Fra Banken Hotel mot Rabinovitsgården veien fortsatt stengt. Etter ferien jobber vi videre fra Rabinovitsgården til krysset I Kjollaveien. Ifølge framdriftsplanen blir det ferdigstillelse I første uke I oktober, forteller prosjektleder Mette Vikse. Det mange som ute I båt I finværet, og flere steder I Tysvær har de gått tomme for 98 oktan bensin, eller E5. Erik Hervik, styreleder ved Joker Hervik, kunne I går ettermiddag fortelle om ekstrem pågang. Da hadde de nettopp fått inn mer, etter å ha vært tomme I noen timer. Geir Lilleskog, eieren av Best bensinstasjon I Kjollastrømmen, fortalte at de hadde gått tom, men at de får ny forsyning I morgen. 1. Oktober overtar Ingrid Kjeldås og Kenneth André Vikan Stall Fallnes I Skudeneshavn. Til Karminutt forteller paret som bor I Bergen at de ser for seg ridekurs, rideleirer og flere dyr på gården på sikt. Og at målet på sikt at det kan bli fulltidsjobben til Kjeldås som nå jobber ved Alvøen Rideskole I Bergen og som har drevet med hest hele livet. En mann I slutten av tenårene fikk førerkortet beslaglagt på Karmøy I natt. Det var I Østre Karmøyvei at en UP-patrulje målte han til 95 km I timen I 60-sone. Han samtykket til førerkortbeslag, og politiet har opprettet sak, meldte operasjonsleder Olav Bjørnsen I Sør-Vest politidistrikt. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monika Thorsen.
2: Politiet rykket tidlig morges ut til en adresse I Bergen etter melding om et livløst spedbarn. Hjerte- og lungeredning ble forsøkt på stedet, men barnet ble erklært død. En mann som var I boligen pågrepet. Politiet etterforsker dødsfallet som et mistenkelig dødsfall for å avklare dødsårsaken. En eldre mann har falt I havet I Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset I Nord-Norge I Tromsø med redningshelikopter SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt I havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. En mann dømt til forvaring I ett år og syv måneder etter knivstikking I Bodø. Knivangrepet skjedde I oktober 2025 utenfor kirkens bymisjonslokaler. Ifølge dommen ble offeret stukket uten foranledning. I tillegg mannen dømt til å betale 80 000 kroner I erstatning. Telenor melder et resultat før skatt på drøyt 4 milliarder kroner I årets annet kvartal, ned fra nesten 4,9 milliarder I fjor. Selskapet sier 2026 et overgangsår og at tiltak skal gi bedre effektivitet, styrke kundeverdien og øke avkastningen over tid. Støttefunksjonen I nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til I rattet. Oslo Vann- og avløpsetat har kartlagt vannforbruket på toalettene under kvartfinalen I landskampen mot England I helgen. Det skriver avisa Oslo. Under hver pause økte bruken, og de anslår at rundt 60 000 personer brukte toalettene de fem siste minuttene før kampen var over. Opplysningen viser presset på fasiliteter ved store arrangement. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike reglamyr.
4: Og været, det ser slikt ut. Bris av skiftende retning på kysten nordlig bris. I kveld frisk bris. Lettskya oppholdsvær blir meldt ut over dagen.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike reglamyr. Med fargelige Haugalandet.
5: Forfatter og skuespiller Sven Henriksen forteller historien om sin egen barndom og oppvekst med en voldelig far I den fundamentalistiske sekten Jehovas vittne. Torsdag 3. september kommer han til festiviteten med pappas lille gutt. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.

0: Lemon Tree hørte du av Fool's Garden her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Som sagt, Fool's Garden med herlig 90-tallsmusikk, det var Lemon Tree. Og vi fortsetter inn i dagens lykkehjul om ikke så alt for lenge, så det er jo bare å følge med hvis du vil være med på den. I dag så er det musikkquiz, men vi skal nå fortsette med musikk, rett og slett. Violet Road og Face of the Moon.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
3: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i Autik.
4: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
5: Hei, det var Rami her fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet hvordan hverdagen er i nabolaget. Alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
6: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.

Billy Joel med An Innocent Man hørte du her på Radio 102. Før det igjen så hadde vi litt fra Marlene Kjøsvold, Song In My Head, litt ny musikk fra hun. Og ikke så alt lenge til vi skal starte med lykkehjuloppgaven igjen nå. Det er som sagt musikkquiz, så hvis du er god på det eller bare vil ha det gøy, så er det bare å bli med. Da kan du være med i trekningen om å vinne et gavekort selvfølgelig på en av mange forskjellige gøye plasser. Keith Urban er neste ut med Somebody Like You.

0: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv. Det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
3: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

0: Gladys Knight og The Pips, Midnight Train to Georgia, hørte du her på Radio 102, og nå skal vi videre til lykkehjulet.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: På tide med lykkehjulet, og som nevnt tidligere, så er det musikkquiz i dag. Jeg vil ha både navn og artist til denne låta her.

Nok en gang kan du navne på artisten og navne på sangen. Send en melding til 2077, kodord er 102. Og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer i tillegg til rett svar, sånn at vi får ordnet med premie og vi får tatt en liten prat her på radioen sammen. Vi skal nå videre med litt Ida Lova og hennes svenske Svagare enn jag.

0: festival eller fest i stua. Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 52 83 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Hei, dette er Caroline fra Eiendomsmegleren. Et boligsalg er mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan er skoleveien? Er det lang ventelista på garasjeplass i borettslaget? Eller er det kanskje noen spennende aktivitetstilbud i nærheten? Hos Eiendomsmegleren møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
4: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.

0: Circa Waves med T-shirt Weather hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Som sagt, t-shirts, weather, hørte du, nei, weather, hørte du der, og før det ensam, litt fra LC Bay, Thank God or Darwin, og noen ganger så kan vi ta en liten titt på VM-kampene som var i, eller det var en kamp i går der England spilte mot Argentina. Lenge så det ut som England skulle kvalifisere seg, de holdt seg ganske greit, men etter det ble gjort noen bytter fra England som var ganske defensive, så ble det fullt trøkk fra Argentina, og i det 85. minutt så skårte Enzo Fernandes fra ut forbi 16, og dermed så ble det full overkjøring fra Argentina, som tok seieren 2-1 i 92. minutt der da. På tirsdag så spilte jo Frankrike mot Spania, og det var egentlig ganske tam kamp hvis jeg får lov til å si det selv. Frankrike var jo ikke på sitt beste i det hele tatt, og Spania så jo ut som de spilte mot et mye, mye verre lag enn seg selv, og vant kampen rett og slett 2-0 uten noen store problemer der. Så da blir det sånn at på lørdag så er det bronsefinale mellom Frankrike og England klokka 11. På søndag så spilles VM-finalen Spania mot Argentina der klokka 9. Så det blir jo veldig gøy, i alle fall for dere som er fotballengasjerte sånn som meg. Vi skal videre med litt Lady Gaga. Always remember us this way.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

M med Pop Music hørte du her på Radio 102, og i straks så blir det nyheter og være som vanlig. Men vi skal ta med oss litt Frank Robert Abelseth og Luxiutiu. Ja, det var et vanskelig navn, men vi skal i hvert fall ta med oss Frank Robert og hans låt her.

0: Luksus etter vi heter den selvfølgelig med en X, en litt uvant variasjon for meg. Men vi skal videre, vi skal til nyheter nå.
1: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
2: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I Haugesund sentrum er det åpent igjen i krysset Strandgata og Torggata etter å ha vært delvis stengt siden starten av juni. Nå er første etappe av vann- og avløpsarbeidet i Strandgata ferdig. Fra Banken Hotel mot Rabinovitsgården er veien fortsatt stengt. Etter ferien jobber vi videre fra Rabinovitsgården til krysset i Skjoldaveien. Ifølge framdriftsplanen blir det ferdigstillelse i første uke i oktober, forteller prosjektleder Mette Vikse. Det er mange som er ute i båt i finværet, og flere steder i Tysvær har de gått tomme for 98 oktan bensin, eller E5. Erik Hervik, styreleder ved Joker Hervik, kunne i går ettermiddag fortelle om ekstrem pågang. Da hadde de nettopp fått inn mer, etter å ha vært tomme i noen timer. Geir Lilleskog, eieren av Best bensinstasjon i Skjoldastrømmen, fortalte at de hadde gått tom, men at de får ny forsyning i morgen. 1. oktober overtar Ingrid Kjeldås og Kenneth André Vikan Stall Fallnes i Skudeneshavn. Til Karminutt forteller paret, som bor i Bergen, at de ser for seg ridekurs, rideleirer og flere dyr på gården på sikt. Og at målet på sikt er at det kan bli fulltidsjobben til Kjeldås, som nå jobber ved Alvøen Rideskole i Bergen og som har drevet med hest hele livet. En mann i slutten av tenårene fikk førerkortet beslaglagt på Karmøy i natt. Det var i Austre Karmøyvei at en UP-patrulje målte han til 95 km i timen i 60-sone. Han samtykket til førerkort beslag, og politiet har opprettet sak, meldte operasjonsleder Olav Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Siden nyttår har Arbeiderpartiregjeringen fått flertallet mot seg i 151 avstemninger om representantforslag i Stortinget, ifølge en gjennomgang NRK har gjort. Det er uvanlig, fordi sittende regjeringen vanligvis taper få saker i løpet av år. Gjennomgangen viser at Senterpartiet ofte er dem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politiet i Bergen etterforsker dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst i morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren er siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. En eldre mann har falt i havet i Lofoten. To personer er sendt til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt i havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. En mann er dømt til forvaring i 1 år og 7 måneder etter knivstikking i Bodø. Knivangrepet skjedde i oktober 2025 utenfor kirkens bymisjonslokaler. Ifølge dommen ble offeret stukket uten foranledning. I tillegg er mannen dømt til å betale 80 000 kroner i erstatning. Telenor melder et resultat før skatt på drøyt 4 milliarder kroner i årets annet kvartal, ned fra nesten 4,9 milliarder i fjor. Selskapet sier 2026 er et overgangsår, og at tiltak skal gi bedre effektivitet, styrke kundeverdien og øke avkastningen over tid. Ukrainas parlament stemte i dag for å utnevne Serhii Koretskij til ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister etter fullskalainvasjonen i 2022 og har tidligere ledet Naftogaz. Koretskij sier at forsvar, økonomisk stabilitet og EU-tilnærming er hovedprioriteter. Utnevnelsen skjer etter omfattende regjeringsendringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av fargerike reglamyr.
0: Og været slik det ser ut i dag. Det er meldt bris av skiftende retning. På kysten nordlig bris, i kveld frisk bris og lettskyet oppholdsvær.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik reglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
6: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag I sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.

0: Manic Street Preachers og Nina Persson, Your Love Alone Is Not Enough.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
2: Radio 102.
0: Om ikke så alt for lenge så skal vi kåre dagens lykkehjulvinner her med meg på radioen, og vi skal ta og spinne hjulet sammen. Og hvis du vil være med på det, så er det bare å følge med videre, for vi skal kjøre gjennom konkurransen en siste gang om ikke så alt for lenge. Så hvis du vil være med, som sagt, og du vil være med på å vinne et gavekort på opp til 500 kroner på en rekke av gøye plasser, så er det bare å følge med videre. Vi skal nå til 80-tallet, og vi skal høre fra Martika. Her er Toy Soldier.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i A Utvik.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You hørte du her på Radio 102. Litt ny musikk fra hun, og vi skal ta turen til dagens lykkehjul her på Radio 102 med meg. Og vi gjør det for aller siste gang, så nå siste sjanse til å bli med på konkurransen vi holder her frem til klokka halv cirka.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av Bondekompaniet, naturbakst

For aller siste gang, hva navn på artist og sang? Kan du svare på det og vil være med i lykkehjulet i dag? Send inn en melding til 2077. Kodordet er R102. Og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa. Og rett svar naturligvis, sånn at du kanskje kan bli dagens vinner av lykkehjulet. Og da ringer jeg opp, og vi spinner hjulet her på radioen sammen og ser rett og slett hva det lander på. Men vi skal ha litt sommermusikk nå, selv om solo ikke skinner så voldsomt akkurat på det tidspunktet her, så er det jo fortsatt sommer, og da må vi høre litt fra Weezer og Island in the Sun.

0: Rørlegger, tettesluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Thomas Dybdahl med hans låt Cecilia. Før det igjen så hadde vi litt fra Annie og American Cars. Vi skal til 80-tallet. Vi skal høre fra en av de store, Queen, Another One Bites the Dust.

0: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
2: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Og da er vi så heldige å ha fått med oss dagens vinner av lykkehjulet. Det er deg, Charlotte. Gratulerer så mye med deg.
3: Jo, tusen takk.
2: Har du lyst til å svare en aller siste gang på hvem artistene var, og hva sangen heter?
3: Artistet var Ulvis, og så var det sangen The Fox, What Does The Fox Say?
2: Ja, det er helt korrekt, og da skal vi jo ta og spinne hjulet for deg. Er det noe spesielt du har sett for deg på det hjulet, eller vet du hva som er der en gang?
3: Nei, jeg vet ikke, jeg bare meldte meg på, jeg kunne svare, så det var det.
2: Ja, nemlig, ja. Ja, men det er forståelig det. Det er litt vanskelig å få med seg alt som er på, selvfølgelig, for det er ganske mange steder. Men jeg skal ta og spinne hjulet for deg, og så ser vi hva det lander på, rett og slett. Men du kan jo fortelle litt om hva du skal gjøre i sommer, da. Har du noen planer?
3: Nei, faktisk ingen planer. Jeg skal ha fri snart, og med litt over en uke skal jeg i hvert fall ha fri. Så det gleder jeg meg til.
2: Ja, skal du finne på noe gøy da, eller?
3: Jeg skal i hvert fall sola meg og sikkert gå på strand nå.
2: Ja, det er jo det ut som en fin sommer det da, for så vidt.
3: Ja, vi skal ta det stille og roligt. Ingen racing.
2: Nei, men det er fint å ta en sommer her hjemme også. Det er det absolutt, i hvert fall når det er fint vær.
3: Ikke minst, sånn som nå.
2: Ja, sant. Nå ser jeg at han har landet på Strandgata Maling, faktisk.
3: Ja.
2: Skal ikke tilfeldigvis male i sommer, eller?
3: Ja, det hadde faktisk passet litt. Vi har jo et opppustingsprosjekt av et hus, så det...
2: Mulig det kom inn litt handy da.
3: Ja.
2: Men det, da skal ikke jeg oppholde deg mye mer, så skal jeg passe på at du får det tilsendt til deg. Du bodde på Varmland, sant?
3: Korrekt.
2: Ja, så da skal jeg passe på at du får det i posten. Så får du en ellers fin sommer videre.
3: Jo, like så. Takk.
2: Tusen hjertelig. Ha det bra.
3: Ha det.
2: Og der hadde vi vinneren av lykkehjulet her med meg. Det er fullt mulig at Jørgen kjører det i løpet av ettermiddagen her oppe på Radio 102. Så hvis du ikke var den heldige vinneren nå, så er det jo bare å følge med videre. Så kan det være at du vinner neste konkurranse. Vi skal videre til litt 90-tallsmusikk. Def Leppard og When Love and Hate Collide.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig biltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
6: I de salige kvarter.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.

Kurt Nilsen der, vi er inne i en god periode i det vi skal straks høre litt nyheter og være, men nå status quo med Caroline.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. I Haugesunds sentrum det åpent igjen I krysset Strandgata og Torggata etter å ha vært delvis stengt siden starten av juni. Nå første etappe av vann- og avløpsarbeidet I Strandgata ferdig. Fra Banken Hotel mot Rabinovitsgården veien fortsatt stengt. Etter ferien jobber vi videre fra Rabinovitsgården til krysset I Skjoldaveien. Ifølge framdriftsplanen blir det ferdigstillelse I første uke I oktober, forteller prosjektleder Mette Vikse. Det mange som ute I båt I finværet, og flere steder I Tysvær har de gått tomme for 98 oktan bensin, eller E5. Erik Hervik, styreleder ved Joker Hervik, kunne I går ettermiddag fortelle om ekstrem pågang. Da hadde de nettopp fått inn mer, etter å ha vært tomme I noen timer. Geir Lilleskog, eieren av Best bensinstasjon I Skjoldastrømmen, fortalte at de hadde gått tom, men at de får ny forsyning I morgen. 1. Oktober overtar Ingrid Kjeldås og Kenneth André Vikan Stall Fallnes I Skudeneshavn. Til Karminutt forteller paret som bor I Bergen at de ser for seg ridekurs, rideleirer og flere dyr på gården på sikt. Og at målet på sikt at det kan bli fulltidsjobben til Kjeldås som nå jobber ved Alvøen Rideskole I Bergen og som har drevet med hest hele livet. En mann I slutten av tenårene fikk førerkortet beslaglagt på Karmøy I natt. Det var I Austre Karmøyvei at en UP-patrulje målte han til 95 km I timen I 60-sone. Han samtykket til førerkortet beslag, og politiet har opprettet sak, meldte operasjonsleder Olav Bjørnsen I Sør-Vest politidistrikt. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monika Thorsen.
2: Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene I selskapet Heartsmart AS. Podcastselskapet har endret navn til Märtha Louise AS og Lili Bendris, og Mari Mansetti ryddet ut av styret. Carina Schelle Karlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Flere av Skibsteds aviser, deriblant VG, Aftenposten og Bergens Tidene, var utilgjengelige I formiddag. Kunder fikk også feilmeldinger. Skibsted sier at nettsidene nå fungerer normalt I Skandinavia. Pressevakten opplyser at problemet trolig skyldtes eksterne leverandører og rammet flere enn bare Skibsted. Siden nyttår har Arbeiderpartiregjeringen fått flertallet mot seg I 151 avstemninger om representantforslag I Stortinget, ifølge en gjennomgang NRK har gjort. Det uvanlig, fordi sittende regjeringen vanligvis taper få saker I løpet av året. Gjennomgangen viser at Senterpartiet ofte dem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politi I Bergen etterforsker dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst I morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. En eldre mann har falt I havet I Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset I Nord-Norge I Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt I havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. Ukrainas parlament stemte I dag for å utnevne Serhii Koretski til ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister etter fullskala invasjonen I 2022 og har tidligere ledet Naftogass. Koretski sier at forsvar, økonomisk stabilitet og EU-tilnærming hovedprioriteter. Utnevnelsen skjer etter omfattende regjeringsendringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike reglamyr.
4: Og været, det ser slikt ut I dag. Det meldt bris av skiftende retning på kysten nordlig bris. I kveld så blir det frisk bris og stort sett lettskyet oppholdsvær I hele dag.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike reglamyr med fargelige Haugalandet.
5: Lørdag 26. september kan du få en unik konsertopplevelse I festiviteten, hvor Roger Handeland med band tolker en av musikkhistoriens mest karakteristiske stemme. An evening with the songs of Tom Waits. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.
6: Adrian står på for deg på Radio 102.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102. Herlig musikk fra Pink, det var What About Us, en sang som var ekstremt populær når den kom ut i 2017. Og turen går videre til litt Lionel Richie, her er All Night Long.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Hos Elkjøp Åkra planlegger og tegner med et nye e-folkkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på epokkjøkken og vaskerom fra Elkjøp Åkra.

Tobias Stene verte opp med god musikk her på radioen for deg. Det var Stokk Dum, og turen går nå til litt Meatloaf og Marion Ravn med It's All Coming Back To Me Now, før vi skal høre litt sommermusikk fra Hillbillies, Veranda Sol etter det igjen.

0: Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
1: Stemmer, Christian. Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
0: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
1: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
0: Og da kan man ikke si noe annet enn
1: god sommer fra oss i festiviteten.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

90-tallet, de slår nok en gang til med bra musikk. Josu Endior og Nene Cherry der med 7 Seconds. Før det igjen så hørte du litt fra Benson Boone og hans låt Ghost Town. Vi skal videre til Lido. Her er Different.

0: på. Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
1: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

0: sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102.
2: Moods med meg må du hilsa på 80-tallet der, og straks så skal vi høre litt fra Matchbox 20 og Rob Thomas Unwell, men før det igjen så skal vi til litt nyere musikk, for vi skal høre fra en låt som, eller fra en artist som kom ut med en låt i år, og den låten fra Delara, og heter så mye som Sjelen.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

Eric Clapton med hans låt Cocaine, og det var det siste du hørte fra meg I dag. Nå skal Jørgen få lov til å ta over denne ettermiddagen. Han skal være med deg frem til klokka 6, og så blir det maksmusikk utover da. Gunslingers neste ut med Romeo og Juliet.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Klokka 12:15 melder Sør-Vest politidistrikt at det rykket ut til E39 Tysværveien etter melding om en ulykke. Ulykken skal ha skjedd noen kilometer sør fra Aksdal ved Apeland. Det skal være en påkjørsel bakfra. Fire biler skal være involvert, og det virker ikke som det er alvorlig personskade. Ut fra meldingen, det opplyser operasjonsleder Jon Ask i Sør-Vest politidistrikt. Det er manuell dirigering i ett felt på stedet, men har bygget seg opp en god del kø i begge retninger. Men det sluses ganske greit unna her nå, opplyser Haugesunds avis sin utsette på stedet. I Haugesund sentrum er det åpent igjen i krysset Strandgata og Torgata, etter å ha vært delvis stengt siden starten av juni. Nå er første etappe av vann- og avløpsarbeidet i Strandgata ferdig. Fra Banken Hotel mot Rabinovitsgården er veien fortsatt stengt. Etter ferien jobber vi videre fra Rabinovitsgården til krysset i Skjoldaveien. Ifølge framdriftsplanene blir det ferdigstilles i første uke i oktober, informerer prosjektleder Mette Vikse. Det er mange ute i båt i finværet. Flere steder i Tysvær har de gått tomme for 98 oktan bensin eller E5. Erik Hervik, styreleder ved Joker Hervik, kunne i går ettermiddag fortelle om ekstrem pågang. Da hadde de nettopp fått inn mer etter å ha vært tomme i noen timer. Geir Lilleskog, eier av Best bensinstasjon i Skjoldastrømmen, fortalte at det har gått tom, men at de får ny forsyning i morgen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Grønningen.
2: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcast-selskapet har endret navn til Märtha Louise AS, og Lili Bendris og Mari Mansetti er ryddet ut av styret. Carina Schelle Carlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Flere av Schibsteds aviser, deriblant VG, Aftenposten og Bergens Tidende, var utilgjengelige i formiddag. Kunder fikk også feilmeldinger. Schibsted sier at nettsidene nå fungerer normalt i Skandinavia. Pressevakten opplyser at problemet trolig skyldtes eksterne leverandører og rammet flere enn bare Schibsted. Politi i Bergen etterforsker et dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst i morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren er siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. Et jordskjelv med styrke rundt 6 har rammet den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarselet som ble sendt ut er nå trukket tilbake. Det nasjonale direktoratet ba folk i de berørte områdene raskt bevege seg til høyereliggende terreng. Varselet ble nedgradert da det viste seg å være mindre kraftig enn først beregnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Været som meldes videre ut over denne torsdags ettermiddagen, det er oppholdsvær, litt skyet, men sol, og temperaturer opp igjen 19 grader.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, med fargerige Haugalandet.
5: Få med deg Lise Melland, bedre kjent som Meles i festiviteten. Hun har en av Norges beste stemmer. Få med deg Meles 17. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
6: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen. Radio 102.

0: The Frey-gruppen fra Denver, Colorado, og deres How to Save a Life fra 2007, hva du fikk der på 102. Her har vi gjort bytte i studio. Takk Adrian som har følt dere utover formiddagen, og så er det meg, Jørgen, som skal være med deg utover ettermiddagen her i ettermiddagsrush på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Mye kjekt i vente utover de neste timene her på 102. I denne timen her mot klokka 3 skal vi blant annet ha sport om en liten halvtime. Se hva som rører seg i sportens verden. Masse, masse god 102-musikk skal vi ha. Vi skal spinne lykkehjulet vårt som vi har stående i studio og dele ut gavekort skal vi. Og så kan vi jo minne om at i morgen så er det jo fredag, og da er det fredagskaka som skal deles ut på formiddagen. Der Adrian skal dele ut kaka til noen som har bursdag. Så hvis du kjenner noen som har bursdag i morgen, om det er et søskenbarn, en bror, en venninne, kjæreste, alt slags, så har du lov til å sende inn en fin bursdagshilsen til den personen som da har bursdag i morgen 17. juli, enten på Messenger eller på e-post direkte at radio102.no. Så blir alle bursdagshilsene delt opp, og så er det en vinner som blir trukket ut og stikker av med bursdagskake og litt andre kjekke ting. Det er i morgen når Adrian er med deg på formiddagen. Olivia Rodrigo ute med ny musikk. Stupid Song heter denne.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til ribsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Bandet Chicago, ja, tipper rett fra Chicago, rockebandet, og en av deres store låter, Hard to Say I'm Sorry, fikk du der på 102. Skal straks ha litt musikk fra Vamp, men før den tid så skal vi skru tilbake 10-2 år til når Marstein fra Undergrunn lagte låten sammen med danske Annika.
1: Jeg var din trøst, jeg var din håp.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den er 3:04.
2: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

ny musikk fra Vamp, Pengene eller Livet, en av låtene som skal være med på deres nye album Syr ei blonde, som kommer løpet av høsten i år. Vi skal om ikke så for lenge ha sport, men for den tid skal man ha litt mer musikk. Først en låt som Kygo har lagt en remix av, som heter Younger.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Bård Skogen fra Sveio slår i ettermiddag ut i sin største golfturnering så langt i karrieren. Skogen som for en måned siden kvalifiserte seg for The Open Championship, og 10 minutter over 5 i dag så slår han ut som en av de aller siste gruppene. Ikke alltid en fordel det for de som har kommet seg ut på banen, som om at vinden bare blåser opp mer og mer utover dagen i dag. Så tøffe forhold som venter Skogen, som gleder seg veldig til å bi seg ut på sin største utfordring så langt i karrieren. Skogen, han slår ut med to relativt utkjente navn, Marcus Plunkett fra Amerika og Naoki Kataoka fra Japan, og det er på Viaplay som sende The Open Championship for de som har lyst til å følge den golfturneringen. Med Skogen altså, som slår ut 10 over 5 i dag. I går ble den andre av de to semifinalene i årets fotball-VM spilt. England så ut til å kunne slå Messi og hans Argentina etter at Anthony Gordon tok ledelsen for England etter 55 minutter spilt, og så kom det en ny opphenting av Argentina, som er jo blitt mestrer på det å snu kamper. Først en vakker scoring av Enzo Fernandes før Lautaro Martinez med et hodestøt sikret seieren for Argentina 2 minutter på overtid. Det betyr det at Messi og hans Argentina får mulighet til å nok en gang vinne VM, som de også gjorde for 4 år siden når de møtte Spania i VM-finalen på søndag. Kampstart der er 21.00. Kampen spilles i New York, New Jersey Stadium, som man hette under VM. MetLife Stadium heter det vanlig, og det er NRK som har rettighetene til å vise den kampen der. Hvis du i mangel på VM-fotball i kveld har lyst til å få med deg litt fotball fra Eliteserien, så spilles det kamp mellom Vålerenga og Ålesund. Kjetil Rekdal som møter hans gamle arbeidsgiver. Kampstart der 19.00. Og så ble det jo en historisk seier i går i Tour de France for det norske Uno X-laget, som tok sin andre seier noensinne og årets første, når Søren Wernskjold, han tok sin aller første etappeseier i Tour de France, etappe nummer 11, som også var etappenummeret som de vant på i fjor, da Jonas Abrahamsen sørget for vill jubel hos Uno X.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Big Bang og Fly Like a Butterfly, Sting Like a Bee, var vel Muhammad Ali som sa det noen år tilbake nå, når bokseren kom med den uttalelsen. Har jo vært en kollisjon, en kjedekollisjon i Tysvær, som har snakket om tidligere i sendingen i 80-sonen. Det var først kvart over ett at Sør-Vest politidistrikt meldte at de hadde rykket ut til E39 Tysværveien etter melding om en kjedekollisjon. Det ble raskt bekreftet at det involverte virket uskadd, men får seg en sjekk av helsepersonell. Innsatsleder Christian Alfredsen, som leder politiets arbeid på stedet, sier det totalt at det er 7 personer involvert i ulykker, og at 4 av de nå er sendt til legevakten for en sjekk. Han sier 2 av bilene er totalskadd, mens 2 er kjørbare. Politiet venter på at de 2 som er mest skadd skal hentes av bilberger. Det var oppdateringer for en stund siden, og nå for en 20 minutters tid siden kom den siste oppdateringen, og det er at trafikken går som normalt igjen. En sjåfør blir anmeldt og har fått førerkortet beslaglagt etter ulykken.
1: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

0: Rabo deres og Wide Eyed Wonder. Rabo, som er en av artisterne som kommer til Vangenfestivalen litt senere i sommer, har blant annet tidligere skrevet musikk for flere store internasjonale artister, blant annet K-pop-stjerner Aespa har Rabo, som egentlig heter Live Rabo Lund Roland fra Oslo, som du kan se altså i Vangen i, litt senere i sommer.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: Ava Max og hennes So Am I på 102, ikke lenge til vi skal ha nyheter.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
4: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvanna Bil i Spannaveien.
5: Snør 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
6: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Og lykkehjulet, det skal vi dra i gang det når vi har kommet oss inn i tre-timen mot klokka fire. Masse kule plasser å vinne gavekort hos når vi skal dra i gang lykkehjulkonkurransen. Men før vi gjør det, og før vi skal ha nyheter når klokka blir tre, Kaizers Orkestra og Dine gamle dager er nå.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Fire biler var involvert I en kjedekollisjon på E39 ved Apeland sør for Aksdal onsdag ettermiddag. Sju personer var involvert I ulykken, og fire ble sendt til legevakten for en sjekk. Politiet opplyser at ingen ser ut til å være alvorlig skadd. To av bilene fikk store skader og måtte berges. En av sjåførene anmeldt, og politiet har beslaglagt førerkortet. Trafikken går nå igjen som normalt etter at ulykkestedet blitt ryddet. I Haugesund sentrum det åpent igjen I krysset Strandgata og Torgata, etter å ha vært delvis stengt siden starten av juni. Nå første etappe av vann- og avløpsarbeidet I Strandgata ferdig. Fra Banken Hotel mot Rabinovitsgården veien fortsatt stengt. Etter ferien jobber vi videre fra Rabinovitsgården til krysset I Skjoldaveien. Ifølge framdriftsplanene blir det ferdigstilt I første uke I oktober, informerer prosjektleder Mette Vikse. Det mange ute I båt I finværet. Flere steder I Tysvær har de gått tomme for 98 oktan bensin eller E5. Erik Hervik, styreleder ved Joker Hervik, kunne I går ettermiddag fortelle om ekstrem pågang. Da hadde de nettopp fått inn mer etter å ha vært tomme I noen timer. Geir Lilleskog, eier av Best bensinstasjon I Skjoldastrømmen, fortalte at de har gått tom, men at de har fått en ny forsyning I dag morges. De lokale nyhetene fikk det presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Meteorologisk institutt melder at det nå satt nye varmerekorder flere steder I Norge, også langt opp I fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli I Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd I dialog, men at saken ellers kan tas videre I rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt seks nye unntak fra batterikravet som skal gjelde I EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene I selskapet Heartsmart AS. Podcast-selskapet har endret navn til Märtha Louise AS og Lili Bendris og Mari Mansetti ryddet ut av styret. Carina Schelle Karlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Hetebølgen I Sør-Europa kan true parmesanproduksjonen. I Emilia-Romagna sliter bønder med å holde kuene kjølige og dyrene spiser mindre og produserer opp til 10% mindre melk. Parmigiano-Reggiano-konsortiets leder sier ekstrem varme rammer både mengde og kvalitet og at energikrevende kjøletiltak øker kostnadene. Et jordskjelv med styrke rundt 6 har rammet den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarslet som ble sendt ut nå trukket tilbake. Det nasjonale direktoratet ba folk I de berørte områdene raskt bevege seg til høyereliggende terreng. Varslet ble nedgradert da det viste seg å være mindre kraftig enn først beregnet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og været som venter videre utover dagen I dag. Torsdag, bris av skiftende retning på kysten nordlig bris. I kveld frisk bris. Lette skyet oppholdsvær og temperaturer opp igjen 20 grader.
3: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Årets Stilla Jazz 5-8. August. Fire dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på stillajazz.no.
5: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.
6: Radio 102.

0: Joshua Radin på 102 i det klokka har bikket 3. Hans I'd Rather Be With You, en av hans aller største låter, kom ut tilbake i 2010.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
1: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger deg ut over ettermiddagen i ettermiddagsrush. Vi skal straks dra i gang en lykkehjul-konkurranse her på 102, der det er 500 kroners gavekort som kan vinnes hos en av våre samarbeidspartnerer. Lykkehjul-konkurransen spinnes flere ganger daglig enn den, så hvis du hører mye på 102, så har du god sjanse til å vinne deg et fint gavekort. Ellers skulle det skje noe i trafikken som du får med deg, ta og send en melding til oss på Messenger, eller ring inn 5272 0102 hvis du opplever noe, eller at det er noe som har skjedd som vi kan dele videre med resten av 102-lytterne. Har jo vært trafikkulykka i Tysvær tidligere i dag. Der skal nå veien være rydda, og trafikken skal igjen gå som normalt av Simmermann. Ute med ny musikk. 10 av 10 heter det da.

0: fra turen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 19 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
3: Stemmer, Christian.
4: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
2: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
4: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
2: Og da kan vi ikke si noe annet enn
5: god sommer fra oss i festiviteten.
6: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
7: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
8: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Cindy Lauper og True Colors der på 102, nå tid for lykkehjul-konkurranse.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og golf har vært litt i fokus hos oss denne uka på 102. Haugesunds Avis har også vært skrevet om den lokale golfspilleren Bård Skogen fra Sveivasser, som skal være med og delta i The Open Championship, en av fire major-turneringer, som er de fire mest prestigefulle turneringene, og The Open regnes hos mange som i hvert fall en av de to mest prestigefulle, sammen med The Masters, som har en av fire majors, altså, som har veldig mye prestisje i å vinne, men Bård Skogen, han er den første, er det hans første major-turnering, men han har med seg to norske golferer som også skal spille, eller han har ikke med seg, men han har med seg to andre nordmenn som også skal spille der borte denne uka, og jeg ønsker navnet jeg på en av de to andre nordmennene som skal spille i golfturneringen The Open Championship. Begge to er blitt ganske kjente, og det skriver skrives mye om de, spesielt han ene har jo vært kjent i en god del år nå, mens den andre kanskje har vært mest kjent for hvem han er i familie med, før han denne sesongen her virkelig har eksplodert han nå ut på den store golfscenen rundt omkring i Amerika, der han har vært og vunnet turnering blant annet på PGA-toren denne sesongen. De har den andre nordmannen også. Så jeg vil ha navnet på en av de to andre nordmennene som sammen da med Bård Skogen skal ut og spille The Open Championship på Royal Birkdale i Liverpool denne uke her. Send sms til 2077, start meldingen din med R102, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077. Skal ha den konkurransen gående i en times tid, drøyt det, så hvis du hopper inn og skrur på radioen midt i det jeg leser spørsmålet, så skal du få en ny sjanse til å få høre det igjen.

0: Kinks og Sunny Afternoon der på 102. Før det så var det Michael Bublé og hans Everything. Du fikk servert varmesjokk. Det har ikke vært det her på Haugalandet, men du skal ikke så himla langt før du finner hetebølger som slår innover landet. På en rekke målestasjoner i Høyfjellet ble det satt rekord onsdag, blant annet på Vågsli. Det er Meteorologisk institutt som melder at en hel haug med målestasjoner i Høyfjellet satt varmerekord, og Vågsli var den varmeste av alle i Høyfjellet med hele 30,3 grader. Det er spesielt at en del av disse rekordene var høyt opp på fjellet, understreker vakthavende meteorolog Marek Ratajsk til NRK. Meteorologisk institutt legger til at det var for første gang målt tropevarme over 800 meter i Norge, og høysommervarme over 1100 meter. Tropevarme, det brukes om temperaturer over 30 grader. Vågsli-stasjonen, den ligger på 821 meter over havet. Høysommervarme brukes om temperaturer over 20 grader. De høyeste målestasjonene på Finse og Sandhaug på Hardangervidda viste henholdsvis 24,1 og 23,3 grader. Så det er varme rundt omkring i landet, men vi skal være heldige her på Haugalandet når vi kommer oss over 20.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka den er 3:30.
2: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du ferier inn i øynene. Naturbakst, byens bakestue. Annabelle
3: i voldsomme mengder. Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.

0: Lokale Vidar Jonsen og hans VM-låt til det norske landslaget The New Generation var jo med å skape god stemning på Indre Kai på lørdagskvelden. Vidar Jonsen før i oppbygningen til Norges kvartfinale mot England, som ikke gikk helt veien dessverre, men nærme. Det var det virkelig for Norge, og det engelske laget som dunket ut Norge, de kom til kort og fikk kanskje kjenne litt på den følelsen som Norge hadde på lørdag i går kveld, når de tapte på dramatisk vis, kan du si det, mot Argentina. 2 minutter på overtid kom seiersmålet der.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

Cranberries, irska bandet fra Limerick og deres When You're Gone der på 102. Vi skal til Canada nå på neste låt. Og det hverken Justin Bieber eller Celine Dion vi skal høre fra, men en annen kanader, nemlig rapperen The Weeknd.

0: festival eller fest i stua. Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
1: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Fredag 11. september kan du oppleve å høre Erlend Lo lese Kukene, kukene. Velkommen til en kveld hvor du får oppleve hele romanen lest av forfatteren selv, live fra scenen. Billetter får du på festiviteten.no.

0: som blant annet skal ut på Europa-turné i starten av 2027. Vi spiller i både England, Belgia, Frankrike, Østerrike, og for å nevne noen av landene som hun skal ut og spille i, har jo flere store internasjonale låter nordlendingen.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
3: og rørleggertjenester fra Tekværør.
0: Konkurranse, lykkehjul-konkurranse har vi gående her på 102. Det er et 500 kroners gavekort hos en av samarbeidspartnerne som er med på lykkehjulet. Skal deles ut i løpet av timen fra 4 til 5, så skal vi få ringt opp en vinner og fått med på lufta for å høre hvordan stå er hos vinneren og hvordan de tilbringer sommeren og hva svaret på spørsmålet er. Ikke minst Bård Skogen, den norske, men den lokale sveioboen som skal om en drøy times tid nå blir seg ut på sitt livs største golfturnering når han skal slå ut, som det heter, når du starter på golfrunden 17-10 i England, nærmere bestemt på Royal Birkdale, der The Open Championship spilles sammen med verdenseliten og sammen med to andre nordmenn. Jeg vil ha navnet på en av de to andre nordmennene som også spiller The Open denne uko-golfturneringen. Det er to kjente navn. Han ene har vært kjent i mange år nå. Han andre har vel vært mest kjent for familien han kommer fra litt tidligere i karriere. Men nå har han spilt såpass god golf at det har blitt fokuset. Ikke hvor og hva familie han kommer fra, men jeg skal ha navnet på en av deg. Det skal jeg ha for at du skal være med i trekningen av å vinne lykkehjul-konkurransen vår i dag. Send sms til 2077. Start meldingen din med R102, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077. Navnet på en av de to andre nordmennene som også skal spille The Open Championship, som Bård Skogen skal spille, Sveioboen, denne uka.

0: jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

0: Ed Sheeran og Justin Bieber fra albumet til Ed Sheeran som heter Number 6 Collaboration Project, der han hadde samarbeid med masse forskjellige artister, lagde 15 låter med forskjellige, 15 forskjellige samarbeid med andre artister. Nå med nyhetstid her på 102.
1: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Fire biler var involvert i en kjedekollisjon på E39 ved Apeland sør for Aksdal onsdag ettermiddag. Sju personer var involvert i ulykken, og fire ble sendt til legevakten for en sjekk. Politiet opplyser at ingen ser ut til å være alvorlig skadd. To av bilene fikk store skader og måtte berges. En av sjåførene er anmeldt, og politiet har beslaglagt førerkortet. Trafikken går nå igjen som vanlig etter at ulykkesstedet var rydda. 1. oktober overtar Ingrid Kjeldås og Kenneth André Vikan stall Fallnes i Skudnes. Til Karminutt forteller paret som bor i Bergen at de ser for seg ridekurs, rideleirer og flere dyr på gården på sikt, og at målet er at det kan bli fulltidsjobben til Kjeldås, som nå jobber ved Alvøen Rideskole i Bergen og har drevet med hest hele livet. I Haugesund sentrum er det åpent igjen i krysset Strandgata og Torgata etter å ha vært delvis stengt siden starten av juni. Nå er første etappe av vann- og avløpsarbeidet i Strandgata ferdig. Fra Banken Hotel mot Rabinovitsgården er veien fortsatt stengt. Etter ferien jobber vi videre fra Rabinovitsgården til krysset i Skjoldaveien. Ifølge framdriftsplanene blir det ferdigstilt i første uke i oktober, informerer prosjektleder Mette Vikse. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Raftostiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og raftoprisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Meteorologisk institutt melder at det nå er satt nye varmerekorder flere steder i Norge, også langt opp i fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli i Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet er det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Hetebølgen i Sør-Europa kan true parmesanproduksjonen. I Emilia-Romagna sliter bønder med å holde kuene kjølige, og dyrene spiser mindre og produserer opp til 10% mindre melk. Parmigiano-Reggiano-konsortiets leder sier ekstrem varme rammer både mengde og kvalitet, og at energikrevende kjøletiltak øker kostnadene. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
0: Været som venter videre ut over ettermiddagen i dag. Torsdag, bris av skiftende restretning på kysten, nordlig bris. I kveld frisk bris, lettskya og oppholdsvær, temperaturer opp i en 19 grader.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr. Med fargerige Haugalandet.
5: Hipp, hipp, hurra! Det ble ekstra forestilling. Jeg bare måtte ble utsolgt på rekordtid.
6: Få med deg Nina Westerlund-Li, Jeg bare måtte, 12. september I festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller I billettluka på festiviteten.
7: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.

0: Billie Eilish der på 102, Eilish som jo slo igjennom veldig, veldig ung, og har jo også broren med seg. Finnes på mye av det hun lager av musikk, vært litt rolig på musikkfronten, låten Birds of a Feather som hun fikk der, kom på hennes foreløpig nyeste album som heter Hit Me Hard and Soft, det kom ut i 2024.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap utover ettermiddagen. Ettermiddagsrush er det som skjer her på 102. Ikke sånn veldig rush i trafikken nå når det er ferie, mindre biler ute og mindre ting som skjer i trafikken. Men skulle det skje noe som du får med deg mens du er ute og farte, send en melding til oss på Messenger eller ring inn 52 72 0102. Er nummeret du når oss på, så skal vi, eller jeg da, bidra med å gi budskapet videre til 102-lytterne som er ute på veien og farte seg. Ariana Grande kom med ny musikk, Hate That I Make You Love Me.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 19 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.

0: Hjelpesentralen om at en turgåer trenger hjelp i Eifjordområdet. Pasienten er skadet, uvisst hva som har skjedd, mulig pasienten har kuttet seg eller lignende. Ingen informasjon om skadeomfang, opplyser operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt. Politiet har i skrivende stund ikke oppnådd kontakt med turgåeren verbalt, men kommuniserer via melding, og luftambulansen er på vei til stedet.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er 5:07.
2: Velkommen til Baroniet Rosendal.
3: Og vi kommer elske deg da.
4: Ta med deg det du vil som ble sagt av din far.
2: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
4: Aldri glem det som din ord.
5: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.

Og hans Vi skal aldri gå hjem før soloppgang fikk du der på 102, Ramón, som gikk et klipp av nå nylig, som ramlet av scenen når han spilte konsert. Det gikk fint med artisten etterpå da, men det så ikke helt bra ut. Det var VG som hadde en sak på en video av der Ramón ramlet av scenen, men han klarte seg igjen etterpå. Heisekite var med og spilte på Bykalas for en måneds tid siden på Rådhusplassen. Leaving No Traces heter denne låten fra deg.

0: Revival, Down on the Corner.
1: Fredag 4. september kan du få med deg drag bingo på festiviteten. Dette blir jo steinløye. Få med deg Ivana M. Peachum, som er sikkert Norges beste bingovert. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
2: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Susanne Sundfør og hennes Alicia, hva du fikk der på 102. Vi skal ta en siste gjennomgang nå av lykkehjulkonkurransen, og så skal vi prøve å få til vinner på telefonen før klokka blir 5. Det handler om golf i lykkehjulkonkurransen i dag, og Bård Skogen fra Sveio, han skal jo spille i The Open, men der er det to andre nordmenn som skal spille. To kjente som spiller blant verdensstjernene hver eneste helg, og jeg vil ha navnet på en av de to andre norske golfspillerne som er med og spiller under The Open Championship i London, nei, ikke London, Liverpool og Royal Birkdale Golfklubb i denne uka her. Send sms til 2077, start meldingen din med R102, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077. Siste sjanse for å melde seg på lykkehjulkonkurransen.

0: Madison Avenue, Don't Call Me Baby, der på 102. Vi har nå straks fått med oss vinneren av lykkehjulkonkurransen. Skal vi se hva som blir trukket ut som gavekort i dag.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltenhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
7: I de salige kvarter.
8: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.

0: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Det er det du kan vinne gavekort hos oss i lykkehjulet, og vi har hatt lykkehjulkonkurranse gående siste drøye halvannen timen, der det handler om golf, og den lokale golfspilleren Bård Skogen fra Sveio, som har kvalifisert seg for The Open. Der er det to andre nordmenn også som spiller, og Inger Johanne, du var en av de som sendte inn rett. Hva er navnet på en av de andre norske herrene som er ute og spiller golf i England?
3: Det er Viktor Hovland.
2: Viktor Hovland er helt rett. Hvordan visste du dette?
3: Nei, jeg har vel en mann som holder med å holde styr på golfen i huset, tenker jeg.
2: Ja, så du fikk litt hjelp derfra?
3: Jeg fikk et lite hint, ja.
2: Ja, det er smart. Det er godt å bruke litt hjelpemidler av og til. Det må vi la være lov.
3: Ja.
2: Hva er det du gjør på når vi nå er i midten av juli?
3: Nei, nå er jeg på hytta i Flansand og har nøtt en nydelig der enn i dag.
2: Hvor mange grader snakker vi da når du sier at det er nydelig?
3: Nei, i hvert fall inne på solkroken her så var det 27 grader.
2: Ja, det må vi jo, det er jo, det er godt, det kan vi kalle for nydelig.
3: Kan ikke klage.
2: Nei, det kan vi absolutt ikke klage for. Vi skal spinne hjulet med, så ser vi hvor det lander.
3: Ja.
2: Masse forskjellige plasser kan vinne gravekortet hos, og gravekortet ditt, Inger Johanne, det kommer fra Thon Senter Åkra.
3: Ja,
2: der må, da må du ut der og handle, da.
3: Da må jeg helt ut der, da. Ta en dagstur ut der, da.
2: Ja, det er fint. Det finnes oppe på Karmøy nå.
3: Ja, da, det er det.
2: Så lenge det ikke blåser for mørket, så går det fint der borte.
3: Blåser ikke inne på senteret, tror jeg.
2: Nei, heldigvis. Det er sikkert 22 grader og veldig fine forhold.
3: Ja.
2: Fantastisk, Inger Johanne. Da skal du få et gavekort i posten derfra, så bare hold linje, og så skal vi straks ha mer musikk her på 102.
0: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: tenke på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Christian Christensen, hans vakre stemme, hva du hørte der, og du ga meg viljestyrke. Nå skal man ha nyheter her på 102.
2: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Luftambulansen på vei til skadet turgåer kom det melding ut om tidligere i dag. Pasienten er skadet, uvisst hva som har skjedd, mulig pasienten har kuttet seg eller lignende. Ingen informasjon om skadeomfang. Hva hadde de kontroll på da? Første meldingen det fra hovedredningssentralen som hadde mottatt, som politiet mottok via hovedredningssentralen. Det var like før klokka 16. 16.30 melder politiet at luftambulansen har kommet frem, og at turgåeren er funnet. Det var i Ullensvang-området at luftambulansen var ute og leta. Fire biler var involvert i en kjedekollisjon på E39 ved Apeland sør for Aksdal onsdag ettermiddag. Sju personer var involvert i ulykken, og fire ble sendt til legevakten for en sjekk. Politiet opplyser at ingen ser ut til å være alvorlig skadd. To av bilene fikk store skader og måtte berges. En av sjåførene er anmeldt, og politiet har beslaglagt førerkortet. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
3: Bane Nor advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått i eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger i sommerferien er livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri er verdt tiden du sparer. Temperaturen synker i helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først tar brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Været videre utover dagen i dag, torsdag, bris av skiftende retning på kysten, nordlig bris, i kveld frisk bris, lettskyet oppholdsvær.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr, med fargelige Haugalandet.
5: Har du hørt den om norsken, svensken og dansken som møttes i festiviteten i Haugesund? Dette ikke en vits, men tvert imot et svært underholdende og aktuelt møte mellom tre sterke stemmer fra Skandinavia og en av de mest populære podcastene I Norden. Onsdag 5. august kl. 18.00, norsken, svensken og dansken live podcast I festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.
6: Ettermiddagsrush med Jørgen.

0: Supergrass, All Right, på 102, midten av 90-tallet. Hva med når den låten kom ut? Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap. Med inn i min siste time for dagen, siste timen av ettermiddags rush, før det Max Musikk som kommer etter logo 6 her på 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus,
1: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Minn om at du, hvis du kjenner noen som har bursdag i morgen, 17. juli, så kan du sende inn en fin bursdagshilsen til deg via oss, som vi leser opp her på 102 under formiddagssendingen til Adrian i morgen. Send inn på Messenger eller på e-post direkte at radio102.no er e-postadresser du kan sende inn. En hilsen til alle vil bli lest opp, og så er det en hilsen som blir trukket ut som vinner av blant annet bursdagskaka og litt andre fine ting.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 19 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
3: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
4: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.

Jason Castro, Let's Just Fall In Love Again, der på 102. I går så ble det norsk seier i Tour de France, 4,5 kilometer igjen nå av dagens etappe, og det ligger an til ny spurt. Skal Søren Werenskiold klare å gi oss en reprise på den monsterspurten han leverte i går? Ja, Kim vet, drøyt 4 kilometer igjen av dagens Tour de France etappe, der det ligger an til ny massespurt. Litt sånn dansemusikk her nå fra Sisters, selv om de synger at de ikke føler helt for å danse.

0: Waiting for a star to fall, boy meets girl på 102, nå er tid for sport.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland bil i Spannaveien.
0: Den andre semifinalen i VM i fotball ble spilt i går, og det var en kamp som leverte bedre enn semifinalen dagen før mellom Frankrike og Spania. Det var tett og jevnt stort sett hele 90 minutterne og pluss pluss, og det er vel 10 minutter tillegg til slutt. England tok ledelsen med Anthony Gordon, som kom seg foran en Argentina-forsvarer og breisida et innlegg ned i hjørnet, og da så det ut som at det var britterne som skulle ta seieren og komme seg til finalen i VM, men Lionel Messi og Argentina hadde andre planer. Først Messi ansist på en vakker scoring av Enzo Fernandes før han slår et nydelig innlegg som Lautaro Martinez head i mål 2 minutter på overtid, og Argentina er klar for en ny VM-finale og får mulighet til å forsvare gullet fra Qatar når de møter Spania på søndag. Kampen spilles i New York, og det er NRK som viser han. Kampstart der er 21.00. Her i Norge så er det fotball som sparkes, som spilles i dag i Eliteserien. Vålerenga mot Ålesund, Kjetil Brekdal mot sin gamle arbeidsgiver i Vålerenga. Kampstart der 19.00. Golf. Bård Skogen har nettopp slått ut på sitt første hål i The Open Championship, hans første major i karrieren, og Skogen får par på første hålet, hadde en god mulighet faktisk til å få birdie på første hålet. Skogen ender med par på par 4 hålet, og så får vi se hvordan det går med Skogen videre ut over runden. 2 dager med spill er han garantert, og så får han spille bra nok på de 2 dagene der, så blir det også helgespill på Bård Skogen, som fra Sveio altså, som spiller i en av verdens aller, aller største golfturneringer denne uka. Tour de France, så snur det fort. Norsk seier i går til Søren Værenskjold og Uno X. I dag så blir det velt på hele opptrekket til Uno X-laget, og Søren Værenskjold gikk i bakken. Så ut som det gikk Reitmann etterpå, men fikk da ikke muligheten til å være med og spurte om etappeseier i den 12. etappen av Tour de France Værenskjold.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 6:01.
2: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Søndag 30. august blir det Starfall i festiviteten. Da møter du Morten Georg Gismervik Kvintett, Harald Hårfagre Kammerorkester og Munor. Et unikt møte mellom generasjoner, sjangre og musikalske uttrykk under den samme nattehimmelen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
2: Hos Elkjøp Åkra planlegger og tegner med ditt nye epokkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på epokkjøkken og vaskerom fra Elkjøp Åkra.

0: Lerkedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Gar Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Neset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.

her på vegen. Kom på albumet deres Søvnløs fra 2016, 10 år siden den der kom ut. Skrevet av Haugalending Tom Roger Odland, som har vært med og skrevet teksten på den Helbelis låten der. Bergen Mandolin med band og deres Karibia neste her på

0: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
1: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
2: Radio 102.
3: Ikke så lenge igjen av min ettermiddagsrush-sending her på 102. Det er lite kvarter, 12-13 minutter. Igjen for det Max-musikk som kommer på her på 102. Jeg er nå for så vidt tilbake igjen på radioen din i morgen, når ny ettermiddagsrush starter klokka 2. Og jeg kan også nevne at i morgen på formiddagssendingen til Adrian så skal det deles ut bursdagskaka. Så kjenner du noen som har bursdag i morgen, send en melding til oss på Messenger med en bursdagshilsen, eller på mail direkte at radio102.no. Så hva skal alle bursdagshilsene lese opp? Og så er det en som blir trukket ut som vinner og vinner bursdagskaka og litt andre kjekke ting. I morgen hos meg så skal vi dele ut kinobilletter, blant annet et av kinokonkurrensene som har hver fredag i ettermiddagsrush. Den er tilbake igjen i morgen.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billett.

Belgiske Soul Sisters og Way to Your Heart fikk du der på hånd og to. På tide på meg, Jørgen, og takke for følge. Tilbake igjen på radioen din fra klokka to av i morgen. Nå er det Max Musikk som venter utover de neste timene her på 102. Hvordan dere kommer det? Siste fra meg, det blir Slogmåkerne og deres Nål og Blekk. Ligg!

dank og feste i hver hand. Ei rosa med et navn i blått, så står for alt som kjennes godt. Ei pakt for dagen da jeg dro, signert i hus.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først tar brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått i eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger i sommerferien er livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri er verdt tiden du sparer. Temperaturen synker i helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Aglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
4: Lørdag 26. september kan du få en unik konsertopplevelse i festiviteten, hvor Roger Handeland med band tolker en av musikkhistoriens mest karakteristiske stemmer. An Evening with the Songs of Tom Waits. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.

Rossmann sparker i gang maksmusikk med hjertet til hjertet, så da er vi i gang, og en hud med artister og band er line opp i lang, lang rekke for å slippe til utover kvelden. Takk til Jørgen, han er trygt på plass inn i morgen, godeste Jørgen Grønningen, du hører han fra klokka to og utover hele ettermiddagen. Og nå er det musikk, og bare musikk, det handler om som vanlig i maksmusikk. Monika til jeg, håper du har det fint, om du er godt plantet i feriebobla eller ei. Vi skal snart innom det nyeste innslaget i Stones-katalogen. Rolling Stones slapp nylig albumet som heter Foreign Tongues, som du får en lille bit av her om litt. Men først blir det fin 90-talsmusikk fra Brett Anderson og kompani. Her er Suede.

0: Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til ribsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
1: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.

er det bare til å boltre deg i mer nye Rolling Stones-musikk om du vil, for nå er albumet Foreign Tongues sluppet, som du fikk en liten bit av der med In The Stars. Så skal vi videre til Marit Larsen her nå, før det fylles på med litt sommermusikk i mix.

0: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Få med deg The Simon & Garfunkel Story I festiviteten 19. september. Hello darkness, my old friend. Billetter får du på festiviteten.no eller I billettluka på festiviteten.
2: Max Musikk på Radio 102. Radio 102.
3: Og I Max-musikk det musikken som får vårt fulle fokus, men det jo fredag I morgen, så vi kan snike inn en liten påminnelse I tilfelle du kjenner noen som har bursdag I morgen. For da skal Adrian mellom klokka 10 og 11 I morgen formiddag dele ut kaka, blomster og konsertbilletter til noen som har bursdag. Så hvis du kjenner noen som har bursdag I morgen den 17. juli, kan du melde dem på I kveld mens du husker det, for eksempel, om du ønsker. Da må du I så fall skrive en liten bursdagshilsen og legge ved telefonnummeret til de som har bursdag og sende det til oss, enten på mail direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Så blir alle hilsener lest opp I morgen. Det kan du høre mellom klokka 10 og 11. Og når alt lest opp, blir det trekning, og Adrian ringer vinneren på direkten. Derfor trenger vi også telefonnummeret deres for å få dem med I trekningen. Så husk å legge det ved hvis du sender en hilsen til trekningen I morgen. Da sender du altså til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger, alt etter hva du foretrekker selv. Og så det bare til å følge med mellom klokka 10 og 11 I morgen, så kan du høre når hilsenen blir lest opp og hvem det som blir trekt ut som vinner til slutt. Det trenger ikke være noen som har runddag I morgen. De må bare ha bursdag I morgen for å kunne være med I trekningen. Det det eneste kriteriet. Men nå, tilbake til musikken. Vi har litt CC Cowboys på lur rundt neste sving, men først litt countrypop. Pop-country, alt et som. Her Faith Hill

0: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
1: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
2: Stemmer, Christian.
3: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
1: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
3: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
1: Og da kan man ikke si noe annet enn
4: god sommer fra oss i festiviteten.
5: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Maksmusikk på Radio 102. Radio 102.
7: Mens Softcell sin Tainted Love skal få godgjøre seg litt til, gir vi ordet til Tobias Sten.
8: Okay.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Okra Elektriske, rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
6: Maks musikk på Radio 102.
7: Radio 102.
8: Sigrid er klar, så skal du snart få en stor 80-tallshit fra Berlin. Top Gun, filmmusikk.

1986 var året. Filmmusikk fra den originale Top Gun-filmen Berlin på Radio 102. Litt karmisk musikk nå, fra filmmusikk til karmisk musikk med Goodfoot og Sons and Daughters.

To artister som definitivt står støtt på egne bein har gjort det veldig bra med det samarbeidet opp. Rain Me In fra Sam Fender og Olivia Dean. R.E.M. er neste ut her nå, så blir det snart et gjenhør med Anne-Grethe Preuss, og da får du hennes fine månedens elev.

Fine, fine månens elev fra Anne-Grete Preus. Vi har litt 70-tallsdisco på menyen i kveld, signert The Tramps. Kommer tilbake til det om litt etter Sia her nå.

store på 90-tallet og har hatt flere gjenforeninger siden. Godeste en Vogue hørte du med My Lovin' i Marks Musikk. Og vi skal videre til en som fra Sveio, Ruth Victoria Rødmyr, som bruker artistnavnet Roop, og som tidligere i år slapp et samarbeid med Bernhoft, Cosmopolitan.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
4: Maks musikk på Radio 102.
5: Radio 102.
6: Og vi skal sveive i gang Maks musikk nonstop, der du får ekstra mye musikk og null preik. Så takk for laget. Vi har litt musikk fra Miley Cyrus på vent til deg. Storheten Flowers forventer å godgjøre seg litt til, for nå er det ABBA-tid.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Aglamyr.
6: I de salige kvarter.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.